0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3. G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det. Og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i års karakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil, ikke langt fra moskéen. Og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted. Og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, og så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med ind til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun har et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg da meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der opdrager i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, når det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandede følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har årets 3.G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krogh. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krogh påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P5.

var enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Så man kan jo se altså forskellen i års karakter og eksamens karakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regne sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
5: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg, for USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk, og i dag ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af et hårdt prøvet forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
6: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Ære Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
8: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krog.
8: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer, specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. If you hate me after all.

Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som også har et lønmodtagerjob, som eksempelvis pædagogmedhjælper ved siden af deres virksomhed. For når de skaber barsel, må de to indtægter nemlig ikke regne sammen, og det betyder i værste fald, at de slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Og det skal der altså gøres noget ved, det siger Katrine Sandved Johansen, der er formand for Dansk Musikerforbund her i Sydjylland.
2: Det er et kæmpe problem for vores medlemmer. Det er egentlig alle, det berører i mere eller mindre grad, men alle bliver berørt af de her barselsregler.
1: Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb til politikerne, der sidder i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som særligt iværksættere og kunstnere falder i. For det giver ikke mening, at reglerne ikke giver plads og penge til dem, der har kombineret deres arbejdsliv på en anden måde, siger Katrine Sandved Johansen.
2: Vores medlemmer falder mellem to stole, fordi at de har en kombinationsindkomst, så de er ikke lønmodtagere. Eller selvstændige, de falder ligesom ind i problemet, at de arbejder utrolig meget, men er ikke én ting. Altså, vi er lidt atypiske på det punkt.
1: En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at 8% af arbejdsstyrken arbejder på den her måde, hvor arbejdslivet bliver kombineret med forskellige indtægtskilder. Det svarer til omkring 250.000 danskere. Det går godt med sygefraværet i Sønderborg Kommune, i hvert fald hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Her indtager Sønderborg 10. pladsen på listen over, hvor få sygedage personalet i eksempelvis skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og det er en placering, som borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet, er godt tilfreds med.
3: Jeg siger, at jeg er glad og stolt over, at vi ligger, som vi gør. Og det er specielt for fordi jeg ved, at der i hele vores organisation arbejdes drønhårdt på at undgå for højt sygefravær.
1: Sønderborg har et fravær hos de offentlige ansatte, der svarer til 12,3 dagsværk per medarbejder om året. Til sammenlignet på landsplan, så har brunskraberen Odsads Kommune et fravær på næsten 18 sygedage. Og det kan altid betale sig for en kommune at have fokus på at få sygefraværet ned. Det siger Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring på Aarhus Universitet.
4: Det, at der er et højt sygefravær, det er jo både skadeligt for den kommunale økonomi, men jo ikke mindst for de medarbejdere, der er ansat. Så lavt sygefravær, det er altid godt.
1: Tirsdagen byder på skyet vejr, der kan være regn af og til, og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydlig retning. Det var noget fra det sydvestjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med for eksempel et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Yeah. Ja, der skal.
6: Cecilie Bæk Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
6: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
6: For Cecilie Bæk Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
6: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for
1: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
7: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will.
1: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og sikke en klassiker at starte med, ikke? What's going on? Faktisk en protestsang fra Marvin Gaye's flotte katalog. Og med det så er vi i gang med tirsdag morgen den 19. maj, og klokken den er 7:08. Det her er P5, og tak fordi du starter dagen sammen med os. Der er sådan for lidt, altså, vi hørte jo lige, at, altså, at det bliver en lidt blandet, eller i hvert fald forandrings... Man skal være forandringsparat rundt omkring i landet på hver fronten i dag. Der er både sol og regn og alt muligt imellem. Jeg kan konstatere, at her til morgen er temperaturerne køligst i hovedstadsområdet og særligt Nordsjælland. Der er lige nu det laveste, jeg kan finde, 2 grader ved Fredensborg. Fredensborg, slotsbyen ved Esrum Sø, som turistfolkene siger. Så er der lunest i Nordjylland, og helt på toppen er Skagen, hvor der er 13 grader her til morgen. Altså mellem 2 og 13 grader, der ligger vi hen over landet i Danmark i dag. Hvad skal der øvrigt ellers i Danmark i dag? Det kommer vi til at kigge på lige om et øjeblik. Men først, Stig Møller, som er død, 80 år gammel. Nu kommer der ikke mere musik fra Stig Møller, der ellers altid havde musik, der hyldede positivitet og hippietidens livssyn. Han blev altså 80 år, og vi kommer til at hylde ham i løbet af morgenen. Sikke en dejlig dag. Det trods alt bliver det.

Ja, Stig Møller er død, og det her var sikke en dejlig dag. Jeg skal nok spille mere Stig Møller i løbet af morgenen. Nu skal vi lige se lidt på, hvad der sker i dag. Vi kan jo starte med kongehuset og dronning Mary, deltager i overrækkelsen af legater fra The Queen Mary Scholarship. Det er på Københavns Universitet, der bliver delt ud i dag. Lützhoffs købmandsgård i Roskilde og historiske middag inviterer til langbordsmiddag i den gamle, det er en gammel købmandsgård, der ligger lige i Roskilde. Middagen sætter fokus på fortidens fødevarekampe og hverdagsliv, som det så ud for 100 år siden. Ja, altså Lützhoffs købmandsgård, det er sådan en autentisk købmandsbutik anno 1920 lige i hjertet af Roskilde, man kan opleve der. Vi skal til Grønland, hvor at ja, altså konferencen Future Greenland holdes i Nuuk i dag og i morgen. Og på programmet, der er debat med regeringschefen og noget med om året efter valget. Og der er oplæg ved Dansk Industris administrerende direktør. Det er sådan lidt en erhvervskonference. Og den er selvfølgelig blevet meget interessant, fordi at Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, har meldt sin ankomst og deltager i det. Så der er snak om det. I øvrigt så er USA's tidligere ambassadør, og måske Danmarks allerbedste amerikanske ven, Rufus Gifford, også med i en partilederdebat med de grønlandske partiledere. Så er der også topmøde i Oslo. Og det er det tredje topmøde mellem de nordiske lande og Indien, som finder sted i den norske hovedstad. Indiens premierminister Narendra Modi og Danmarks fungerende statsminister Mette Frederiksen, statsleder og regeringschefer fra de andre nordiske lande, deltager. Det er spændende, hvad der er ud af samarbejde mellem Indien og de skandinaviske nordiske lande. Vi skal også have en tur til Italien, hvor der i dag køres i Giro d'Italia, som jo har Jonas Vingegaard som nummer to i øjeblikket, og også som seneste etapevinder. Det fortsætter i dag efter hviledagen i går, og det er enkeltstarten på 42 km, som begynder via Reggio og slutter i Massa. Det er jo helt ude ved Middelhavskysten, sådan lige nord for byen Pisa, at de her 42 km skal køres på sådan en rundstrækning. Og så til England til sidst. Den største og mest kendte blomsterudstilling i åbner i dag. Det er ikke bare i England, det er sådan set en af verdens ældste haveshow. Det er verdens ældste haveshow, jeg retter lige mig selv, som blev afholdt første gang i 1913. Det britiske haveselskabs årlige haveudstilling, der hedder Chelsea Flower Show. Den bliver mange betragtet som en af de bedste og flotteste blomster- og haveudstillinger i Europa. Og også en af verdens største af sin art. Sådan. Jamen, det er nogle af begivenhederne, vi lægger mærke til i dag. Der sker sikkert mange, mange, mange andre ting. Men det her, det var, hvad jeg havde med på en liste den 19. maj klokken 6:16. Det her, det er en sang, som er en af de mest populære, mest spillede radiohits igennem lang tid. Fra 2001 og en kort, en lang. Peter Fordin og Jimmy Jørgensen, vent på mig.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Roxy Music og nummeret More Than This. Og så er Flagklubben jo faktisk ved at åbne den. Vi har den først i radioen klokken 10 minutter i 8, men Flagklubben er jo her, hvor at vi markerer dem, som har en særlig ting kørende for dagen i dag. Det er jo altså den 19. maj, og der kunne jo være en, som fejrede, at man for eksempel havde rundet et nyt år. Det kunne også være jubilæum. Det kunne være en meget vigtig eksamen. Det kunne være kærlighedsdage. Hvad ved jeg? Der kunne være så meget at fejre på sådan en dejlig dag. Og jeg skal have lidt hjælp. Og det kan være, det er dig, der skal hjælpe mig. Det kan være, det er dig, der har noget at fejre. Men send mig i hvert fald en sms nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Altså navnet på vedkommende. Og så lidt om, hvad det er, anledningen er. Og måske lidt om, hvordan det skal fejres, hvis det sådan skal fejres på en måde. Ellers så markerer vi det også bare. Og så kan vi måske også lige få lidt at vide om, hvor henne i landet det er. Send sms'en nu, så er vi klar med Flagklubben, og klokken den bliver 10 minutter i 8. Om lidt så er der regionale nyheder, men først så er det helt nye The Rolling Stones album, og nummeret, som hedder En

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Få 100 kroner om ugen, eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er altså virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som også har et lønmodtagerjob som eksempelvis pædagogmedhjælper ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, ja, så må de to indtægter nemlig ikke regne sammen. Og det betyder i værste fald, at de slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomst tæller. Og det er altså noget, der skal gøres noget ved. Det siger Katrine Sandved Johansen, der er formand for Dansk Musikerforbund i Sydjylland.
2: Det er et kæmpe problem for vores medlemmer. Det er egentlig alle, det berører i mere eller mindre grad. Men alle bliver berørt af de her barselsregler.
1: Og derfor sender 25 organisationer i dag et opråb til de politikere, der sidder i regeringsforhandlinger. De vil nemlig have lappet det hul i barselslovgivningen, som særligt iværksættere og kunstnere falder i. For det giver altså ikke mening, at reglerne ikke giver plads og penge til dem, der har kombineret deres arbejdsliv på en anden måde, lyder det fra formanden for Dansk Musikerforbund i Sydjylland.
2: Vores medlemmer falder mellem to stole, fordi at de har en kombinationsindkomst, så de er ikke lønmodtagere eller selvstændige. De falder ligesom ind i problemet, at de arbejder utrolig meget, men er ikke én ting. Altså, vi er lidt atypiske på det punkt.
1: En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at 8% af arbejdsstyrken arbejder på den måde, hvor arbejdslivet bliver med forskellige indtægtskilder, hvilket svarer til omkring 250.000 danskere. Ifølge den seneste opgørelse over ulvebestanden, ja, den viser, at der ved udgangen af april var 49 voksne ulve i Jylland. Det fremgår af et statusnotat fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Og til sammenligning, ja, så var der for et år siden anslået 42 voksne ulve. Der er ikke kommet nye kobler til siden opgørelsen, men der er derimod kommet nye par til, altså han- og hunulve, der endnu ikke har fået hvalpe. Når vi når frem til næste forår, og opgørelsen skal gøres igen, jamen så kan bestanden være på mindst 70 voksne, siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum. Blue Water Siloen i Esbjerg får snart et nyt udseende. Til sommer der skal den kanadiske kunstner Emmanuel Young Jarus udsmykke Blue Waters Silo på havnen med et storformat maleri. Kunstneren skal omsætte sin skitse til et værk på ca. 2.300 kvadratmeter facade. Projektet er et samarbejde mellem Blue Water og foreningen Gadens Museum. Det bliver skyet med regn og byer af og til og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning i dag.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Smuk og dejligt med Shit og Chanel. Og altså, jeg har lige delt P5's Facebook-opslag, som handler om, at vi lige om lidt skal til at finde top 100 over de bedste danske sange. Vi samler simpelthen hele Danmarks yndlingssange og laver en top 100 med de allerbedste. Og vi starter op på det i næste uge, men allerede nu, der begynder vi at snakke om, fordi at det bliver et virkelig, virkelig spændende projekt. Vi har lavet en hjemmeside, der hedder dr.dk/top100, og der har vi brug for dig, fordi du er sikkert... Altså, det kunne jo godt være Shit og Chanel, ikke? Smuk og dejligt, det er en klassiker. Er det det bedste danske nummer, eller er den i hvert fald med i top 100? Ja, det er et bud. Det er et nyt projekt, som vi kommer til at snakke meget mere om, men du kan allerede opleve det blive fortalt på sociale medier og også inde på dr.dk/top100. Måske ikke smuk og dejlig.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Robert Palmer og No By Now. Det er tirsdag, det er den 19. maj, og mange steder, der stråler solen. Jeg ved godt, det kan godt være en lille smule forskelligt, afhængig af, hvor man er henne i landet. Men klokken er 7.42, det er fælles for os alle sammen. Og lige om lidt, altså her 10 minutter i 8, der har vi Flagklubben åben for dem, som har noget helt særligt at fejre i dag. Og det kan jo være meget forskelligt, hvad det kunne være. Alt muligt forskelligt, der er værd at markere. Send mig en sms på 1212, husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Få lige navnet med, fordi så er det meget nemmere. Og så lidt om anledningen, lidt om, hvorhen vi er i landet. Måske lidt om, hvordan det skal fejres. Ja, Flagklubben, det er lige her om en 8 minutters tid, så du skal altså skynde dig for at sende den sms afsted, hvis den skal med i dag. Her synger Rascal Flatts, What Hurts The Most.

amerikanske Rascal Flatts og nummeret What Hurts The Most. Klokken blev 7:46. 14 minutter i 8. Det her, det er Trine Terkelsen. Nummeret hedder God Nok.

Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Can't take my eyes off you, Frankie Valli. Hov, tiden løber. Ja, lidt forsinket, men ikke desto mindre. Så er der Flagklubben. For vi skal markere den 19. maj. Og vores barnebarn Gabriel i Nørgalten, som fylder 4 år i dag. Vi fejrede det lørdag, så i dag der skal han på tur med forældrene og lillebror Adrian. Men der er store tillykker fra mormor og morfar i Tuen. Min veninde har fødselsdag i dag. Hun skal dele ud i klassen. Hun fylder 10, så første runde fødselsdag. Og der er flere runde fødselsdag på vej, kan jeg love dig for. Min mand og jeg har sølvbryllup i dag. 25 år i medgang og modgang. Vi elsker hinanden, så nu går vi efter guldet. Nu skal I lige nyde dagen i dag, ikke? Hjemme i Strib. Og det er Lise, der skriver. Tillykke med kærligheden. Også til Peter og Anne i Kolding, som ønsker tillykke til sig selv. De har været gift i 36 år i dag. Øj, flot. Hjertet tillykke til søster Vita Kaja Rød i Bording, som i dag bliver 83. Håber, du får en rigtig god dag. Og der er en kærlig hilsen fra Sonja og Henning. Kære Christian, ønsker dig hjertelig tillykke med 80 år i dag. Det var det, jeg siger, der kommer runde fødselsdag. Glæder mig til at fejre dig senere i dag, skriver Karen. Og kæmpe hilsen til dig, Christian. 80 år. Tove Skåning Brønderslev ønsker stort og hjerteligt tillykke med fødselsdagen i dag. Vi glæder os til at fejre dig. Og der er en kærlig hilsen fra Jens og Gitte. Ej, det var godt, vi nåede det. Og sikke mange fine hilsner i dag. Tillykke til alle, der har nået at fejre i dag. Det er en storslået 19. maj, og i øvrigt endnu en rund fødselsdag. Hilda Haik fylder 80 år i dag. Jeg kan læse i Se og Hør, at hun skal fejre dagen i Tivoli sammen med den nærmeste familie, fordi det har hun altid elsket, siger Hilda, om hvorfor det er lige præcis der, hun skal fejre. Hun altså i dag fylder 80. Det er svært at forstå. Men jeg har fundet et nummer, der var så mange, man kunne have valgt. Men jeg har fundet et Melodi Grand Prix-nummer fra midten af 80'erne, 1986 er det helt præcis. Jeg er Kjeld og Hilda sammen på Mirakler.

Jeg synes faktisk, det er et undervurderet nummer fra Kjeld og Hilda. Mirakler fra Melodi Grand Prix 1986. Tillykke til Hilda, som fylder 80 år i dag. Om lidt så er der radioavis. Du får seneste nyt. Og efter radioavisen, der er der selvfølgelig meget mere morgen her på P5. Booker T and the MG's fører os frem til klokken. Nyhedstid og klokken bliver ude. The Green Onion.

0: Så radioavis, nu er klokken 8.
1: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i Foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
2: Det er en form for sådan dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
3: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh Gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
1: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Thyge Høsted.
4: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Eller det er ikke min oplevelse.
1: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksætter, Peter Koffler.
5: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der har udgør kvinderne jo det allerstørste potentiale.
1: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
6: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
1: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland-Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her, men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
7: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner, og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
7: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
1: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Klokken er 8:09. Og en rigtig fin dag er startet. Det er tirsdag, og det er den 19. maj. Det var Gnags med lav sol over Aarhus. Casey Musgraves har lavet et fremragende nummer på et album, der hedder Middle of Nowhere. Den hedder Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Og så den lille fine afrunding der. Nå, nu skal vi se, om vejret bliver fint i dag. Og vi har jo altså Anders og Arne Lysholm fra DR Vejret med os. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Det er jo lidt en blandet landhandel, afhængig af, hvor man er henne. Om man er i Skagen, Gæsser, eller hvor man er henne, ikke?
1: Jo, i høj grad. I høj grad. Altså, jeg kan huske, i går, der lavede vi den her lille

0: visualisering, geografitegning, så hvis du nu lige visualiserer dit Danmarks kort for dig igen.
1: Jeg stopper dig lige der, Anders. Ja. I går, der var det udfordrende for mine geografiske evner og visualiseringer.
0: Godt.
1: Jeg har en fornemmelse, det bliver værre i dag.
0: Det gør det faktisk ikke.
1: Nå.
0: Det er sådan, igen, landet er delt i to med sådan en diagonal streg hen over landet. Så sådan en linje ned fra Køge Bugt og hen over Odden og Holbæk og hen over Randers og så op i Jammerbugten der. Og hvis man kigger nord for den linje, jamen så er det solskin, og det er tørvejr. Og til gengæld, hvis man så kigger syd for den her linje, altså Fyn, Sønderjylland, Vestjylland, Lolland Falster, jamen så er der altså nogle flere skyer, og
1: Bornholm.
0: Der er altså også lidt byer. Bornholm har også skyer her til formiddag. Men efterhånden, som vi kommer frem på dagen, jamen så bliver der mere og mere plads til solen i hele landet. Især Bornholm får helt mere eller mindre skyfrit her i løbet af eftermiddagstimerne. Til gengæld, så den her solopvarmning, når der kommer mere plads til solen, så kommer der altså også mulighed for, at der kan blive dannet nogle byer, og de bliver dannet ind over det jyske i løbet af eftermiddagstimerne. Så i eftermiddag, der er det meget godt, hvis man nu har sin vejr-app på telefonen, og finde den der lille funktion, der hedder radar, hvor man kan se, hvad det er, der egentlig sker oppe i luften. Fordi der kan man se, når byerne de bliver dannet, og man kan se, hvor kraftige de er, og hvilken retning de bevæger sig. Og det kommer til at ske i løbet af eftermiddagen. Og sådan det ser ud lige nu, jamen, så er det sådan centralt ind over Jylland, at de her mest kraftige byer de bliver dannet. Der kan også godt blive dannet lidt hen over Fyn. Men det er lidt en blandet landhandel i dag.
1: Jeg forestiller mig os alle sammen kigge på den der radar-app, og så løbe enten væk fra eller hen imod den der linje, hvor at nedbøren den kommer.
0: Ja. Men det kommer i byform i hvert fald. Og så bliver det altså også, altså der hvor solen den får magt i dag i Nordsjælland, jamen, der kan vi godt komme op på de her 17-18 grader. Og så længere mod vest, jamen der er det nærmere et leje, der hedder en 15-16 grader.
1: Ja. Rimelig nok. Jamen, det var ikke så kompliceret endda.
0: Nej, det var måske ikke.
1: Det er en fin dag. Tak skal du have, Anders.
0: Velbekomme.
2: Meget mere morgen på P5.
1: Der er Hanne Bol og Thomas Helmig.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkaler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Jesse Ware. Nummeret her, der hedder Automatic, og inden der var jo så James Taylor på spil med Shower the People. Efter de regionale nyheder, der kommer jeg blandt andet til at spille Stig Møller, som er død. Og det kan vi godt lige dvæle lidt ved, og gøre det også musikalsk, sådan som vi er bedst til her på P5. Der er meget mere om morgenen efter de regionale nyheder, og så det nummer, som kommer ind til nyhederne, det er med Gary Moore, og det hedder Still Got the Blues.

0: fra DR Syd.
1: Mens der nu er dømt læseferie for gymnasieelever, ja, så råber organisationen Danske Gymnasier op om, at det er nødvendigt at ændre den måde, eleverne går til eksamen på. I fremtiden bør kunstig intelligens nemlig i langt højere grad

0: tænkes ind i elevernes afsluttende eksamener. Det mener blandt andre Lars Bossen, der er rektor på Vejen Gymnasium og Erhvervsskole, for den nuværende eksamensform, ja, den er altså forældet.
1: Så sammenligner jeg lidt med, at hvis man som elev har haft en lommeregner til rådighed i 3 år og kunne bruge den, og vi har skulle lære dem at bruge den, og så går de til eksamen, og så må de pludselig ikke bruge den. Så er der et mismatch mellem den undervisning, vi har givet dem, og den måde, vi tester dem.
0: Han mener blandt andet, at eleverne bør kunne bruge AI i forberedelsen til mundtlige eksamener, hvor man kan sagtens bruge kunstig intelligens rigtigt, hvor man eksempelvis får den til at hjælpe med at indsamle information. Og man kan ikke bare udelukke AI helt, for eleverne skal også kunne det på den anden side af skolen.
1: Og jeg tænker da nok, at man som arbejdsgiver vil føle sig sådan lidt snydt, hvis der kommer en flok unge mennesker, som kommer ud og skal lære at betjene de programmer, de nu har i de virksomheder, de skal ud i. Og så er de fuldstændig på bar bund, når der er nogen, der siger AI. Det vil nok være en ret stor bjørnetjeneste at gøre vores elever.
0: 3.g'erne i år er den første årgang, der har haft kunstig intelligens til rådighed gennem hele gymnasietiden. Iværksættere og selvstændige, som også har et lønmodtagerjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de bliver forældre. Systemet må nemlig ikke regne deres indtægter sammen, hvis de får en lille ny og skal på barsel. I dag sender Dansk Musikerforbund og 24 andre foreninger et åbent brev til politikerne, der sidder i regeringsforhandlingerne om problemet. De vil have en løsning med i et regeringsgrundlag. For som det er i dag, ja, så er det grundlæggende skævt, siger Katrine Sandved Johansen.
2: Vi er ude at arbejde lige så meget som alle andre, så derfor skal vi have de samme barselsregler som alle andre.
0: Sagde formanden for Dansk Musikerforbund her i Sydjylland. Lektor Anna Ildsø fra Københavns Universitet har forsket i den del af arbejdsstyrken, der altså kombinerer indtægterne fra en virksomhed og et lønmodtagerjob. Og hun ser også et behov for, at man forbedrer den her gruppes mulighed for barsel.
3: Det er utrolig vigtigt, at der er plads til kombinatørerne på det danske arbejdsmarked, fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
0: Ifølge Danmarks Statistik var der i 24 mellem 12 og 13.000 forældre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Det bliver skyet med regn og byer af til og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra syd. Det her det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
4: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Thor Torf, The Beauty of Life er det nye nummer. Og det er den 19. maj, klokken er 8:56. I går der fik vi så at vide, at musikeren Stig Møller er død. Det var hans nære ven, Peter Ingemann, der fortalte det. Og han siger så, at vi kommer til at savne ham utrolig meget. Desværre er der ikke mere liv tilbage i Stig, siger altså Peter Ingemann. Og Peter Ingemann og Stig Møller, de var jo sådan mange år et musikalsk makkerpar. Stig Møller var blandt andet i en periode med i gruppen Skovsen og Ingemann, og de optrådte også sammen i en række forskellige sammenhæng i en lang overrække. Det her, det er ikke dem. Det her, det er fra 78. Vogt dem for efterligninger. Stig Møller, han indspillede sammen. Ja. Sammen med blandt andet Kim Larsen, Starfuckers, og det her var sådan en fritidsgruppe. Kim Larsen har selv givet Stig Møller credit for at være hans lærermester på gitaren. Og det her, det er, ja, det var en liveplade, som blev indspillet af Starfuckers. Tidligere op, der dannede han sammen med Eik Skalø Steppeulvene. Og ja, de stod bare LP'en Hip. Og så det her nummer, Itzy Bitsy. Ja, Itzy Bitsy, tag med mig til Nepal. Eik Skalø døde jo kort efter, men Stig Møller har holdt det her nummer i live. Det her, ja, det er jo så den, som alle kan synge med på. Jeg har også spillet den her tidligere. Og Stig Møller, han plejede jo også en solokarriere og udgav flere albums. Altid med musik, der hyldede positivitet og hippietidens livssyn. Og så var der den her Sikken dejlig dag.

Og ja, det indkapsler sådan set meget godt stemningen, som altså startede, Stig Møller blev født i Vanget, og han debuterede allerede som 16-årig. Som 20-årig, der gik han under tilnavnet Den Danske Donovan. Nu er han død, og Stig Møller blev 80 år.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

A well-respected man fra The Kings. Så er klokken 8:07. Nu skal vi have en ny indspilning af et nummer, og det er fra TV2-programmet Toppen af Poppen, hvor at Lis Sørensen har lavet en udgave af Pils Dronning af Månen.

Lis Sørensen, Dronning af Månen, som altså er et nummer af en pil. Og her lavet på toppen af poppen. Om lidt så er der radioavis, og derefter meget mere morgen. Her Olivia Dean og Baby Steps.

0: Og så er det nyhedstid. Her kommer radioavisen klokken 9.
1: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lyder bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3.g'ere, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
2: Det gør jeg nemlig, og der har lige været altså kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3.g-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
3: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan, så jeg var forberedt for en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således, at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en, der kunne give mig udkast til, hvad jeg skulle skrive, i stedet for at bruge den som en robot, der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde har jeg udvikle min egen skriveevne, sådan så at når jeg så skulle til eksamen, at jeg, altså, så jeg selv kunne gøre det.
2: Hvordan finder man den grænse for, hvordan man bruger AI?
3: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1.g, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2.g, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
1: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange med egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
4: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de 2 lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi. Så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
7: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle det komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
1: Herhjemme er Danmark delt i 2 på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol. der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: You'll never find another love like mine, sang altså Lou Rawls. Og det var indledningen på den sene time af morgenradioen her fra P5. Og lidt senere her til morgen, for vi har meget mere morgen, der er Jesper Winther har med en tankevækker, der handler om, at vi måske skal danse her til morgen i langsom tempo til ballader.
2: Og sådan en ballade, det er altså sådan en typisk en langsom jazz- eller popnummer, og den handler om kærlighed, både om lykkelig og ulykkelig kærlighed. Og ja, ballader, de skal være langsomme og gerne sådan lidt melankolske.
1: Jesper Winther, han har et nært forhold til ballader, kan rigtig mange, og opfordrer sig altså til, at vi skal danse til dem. Det kan du høre i tankevækkeren, når klokken bliver 20 minutter i 10. Inden da, der skal vi ud og se i vores naturkalender, om der er noget at opdage. Det er jeg sikker på, der er. Men først Paul McCartney og Ringo Starr og nummeret fra The Boys of Dungeon Lane, Home to Us.

0: Home to Us. De to gamle Beatles sammen på et nyt nummer. Paul McCartney, Ringo Starr. Så godmorgen til Jakob Høyer Christensen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Biolog og havpattedyrekspert ved Bionaut. Det er naturkalenderens blad om søelefanter, vi skal snakke om i dag.
1: Nemlig.
0: Hvad er søelefanter?
1: Jamen altså...
0: Ja?
1: Ja, altså søelefanter, det er jo en sælart. Og man kan sige, det er sæler, der svarer på Jabba the Hutt. Det er et kæmpedyr, altså.
0: Ja.
1: Sådan han, den kan veje over... Ja, den kan veje næsten 2 tons, altså 1800 kilo. Muskler og spæk, så det er nogle store kale.
0: Og hvor er det, de er henne?
1: Jamen... Rigtig meget. Altså, de fleste af dem, de holder til faktisk ud for Californiens kyst. Og dem, vi skal tale om i dag, det er faktisk fra et fantastisk sted. Jeg har selv besøgt det, der hedder Ano Nuevo State Park i Californien. Og det er sådan et område, hvor de har ro og fred til at ligge i store kolonier.
0: Og det er sådan et sted, hvor de kommer ind for ja, hvad, at parre sig og hygge?
1: Ja. Altså, man kan sige, at søelefanter, de er ret ekstreme dyr, de lever... hele deres liv på havet, men så en gang om året kommer de ind for at hunderne for at føde deres unger, og kort tid efter så parer de sig så med de dominerende hanner, og så er de nogle uger på stranden, og de skifter også pels, mens de er der, og ja. Så er de ellers på havet igen.
0: Når de er oppe på land, så kan man høre dem også,
1: ja.
0: Og du har noget lyd med dem, altså skal vi lige prøve at høre, hvordan lyder sådan en søelefant?
1: Ja.
0: Hvad sker der?
1: Ja.
0: Det var en anden, der kommer der, ikke?
1: Ja.
0: Og så kommer en tredje. Altså, man kan høre, er der forskel på dem?
1: Der er, altså, man har fundet ud af, at de faktisk har hver deres lyd, altså, så de kan lave individuelle variationer. Det lyder lidt som sådan en traktor, der er svært ved at starte. Men, og de bruger, du ved, de fleste har sikkert set billederne, altså de har, når de bliver kønsmodne hannerne, så udvikler de sådan en stor, altså derfor kalder dem søelefanter, for de har sådan en stor pose, der faktisk hænger ned over munden, som de bruger som sådan en resonanskammer. Og de kan lave nogle af de kraftigste lyde i dyreriget faktisk.
0: Jeg har hørt, at du siger, at de faktisk altså har individuelle stemmer, kan kende hinanden på stemmen.
1: Ja, det kan de, og det er specielt, altså en mor kan kende sine unge faktisk i løbet af et par dage, men de her hannerne, det der sker for hannerne, det er, at de slås om hunderne, og det er ganske få hanner, der nogensinde kommer til at parre sig med en hund faktisk. Så det er et ret ekstremt system, de har. Så hannerne, de kommer op, de slås, på stranden, og så laver det sådan en hakke over den. Og den dominerende han har måske så et par år på toppen, hvor den parer sig med langt de fleste af hunderne. Men når sådan en kamp den er afgjort, så har forskerne, det er en, der hedder Carolyn Casey, et hold ved Californiens Universitet, de har fundet ud af, at så kan de simpelthen huske, altså de kan huske, hvem de har tabt til, og hvem de har vundet over. Og det kan de også huske året efter igen, når de spiller lydene, skal de se, at de bliver nervøse for dem, for lyden fra en dominerende han, og tilsvarende ikke. Og det gør jo, at de kan være med til at begrænse kampene, kan man sige på den måde. Det er faktisk meget ret smart.
0: Ja. Hvor kloge er de her søelefanter?
1: Jamen, altså, det kan du vel sammenligne med en, hvad lige vil sige, en våd hund. Altså, de er intelligente, helt sikkert. Og de er jo helt sikkert i stand til at lære ret avanceret adfærd. Og de har så, det er altså det, man har vist, de har også en god hukommelse, altså. Ja. Og det giver faktisk ret god mening, fordi, altså, de værste kampe, kan man sige, det er, hvis der er to hanner, som er meget tæt på hinanden, hvis der ikke er nogen stor forskel mellem, hvad de er i stand til rent kampmæssigt. Og de kampe, det kan altså ende med, at en af dem dør. Så det er smart at have et system, hvor man siger, okay, vi har slået en gang, og du var helt tydeligt vise taberen. Så er det ret smart at huske det, altså.
0: Jakob, hvad er overskriften på søelefanterne for dig? Altså, hvad er det fascinerende?
1: Jamen, åh gud.
0: Åh nej, du må kun sige det kort. Ja.
1: Jabba the Hutt.
0: Ja. Jabba the Hutt, simpelthen. Okay. Hvor, ja. Hvor kan vi se den henne i Danmark? Den er vel zoologisk?
1: Nej, der er ikke nogen. Nå, er ikke altså, nogen. Du kan simpelthen ikke se den i Danmark. Du skal have en tur til Kalifornien, hvis du vil se en søelefant.
0: Jamen, det kan være. Ja. Det må vi stadig.
1: Ellers så, men ellers så er YouTube et godt sted, vil jeg sige.
0: Ja, ved du hvad, det er det. Der, vi må ty til YouTube. Og så er også her lige i radioen. Præcis. Tak, fordi du fortalte om søelefanten, Jakob Høyer Christensen.
1: Jamen, selv tak.
0: Hej.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Anne Linnet og forårsdager. Nu er der regionale nyheder 9.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Som den første årgang nogensinde har årets 3.G'ere kunne bruge kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Men når de snart skal til eksamen, ja, så er det altså forbudt med AI. Og spørger man Lars Bossen, der er rektor på Vejen Gymnasium og Erhvervsskole, ja, så vidner det om, at nuværende eksamensform er forældet. Gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier foreslår, at man ændrer eksamenerne markant, så det passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og ifølge Lars Bossen, ja, så bør eleverne eksempelvis kunne bruge AI, når de forbereder sig til de mundtlige eksamener.
3: De dygtige elever vil jo så i sidste ende kunne tjekke resultatet og sige, jamen passer de her udregninger og den måde, jeg har stillet det her op på og giver mit forsøg mening, det skal de jo stadigvæk lære. De skal jo stadigvæk have den faglige ballast. Men vi kan jo sagtens give dem den faglige ballast, samtidig med, at vi lærer dem at bruge den AI, som jo er en virkelighed i den verden, de lever i.
2: Rektoren mener, at AI sagtens kan bruges på en god måde af eleverne, for eksempel til at hjælpe med at indsamle information. Og samtidig mener han godt, at underviserne kan gennemskue, om eleverne har styr på fagligheden til eksamen.
3: Fordi der kommer det jo ind til en lærer, en sensor, som har mulighed for at spørge ind til de begreber og de termer, de har brugt i deres eksamen. Og når den så bliver overhørt mundtligt, jamen så kan man jo og spørge dem ind til, hvordan de har brugt AI for eksempel, og på den måde, så det bliver en del og en integreret del af eksamen i stedet for.
2: Sønderborg Kommune ligger lunt i svingerne, og det handler om sygedage blandt kommunens offentlige ansatte. I hvert fald, hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Her indtager Sønderborg 10. pladsen på listen over, hvor få sygedage personalet i eksempelvis skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og det er altså en placering, som borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet, er godt tilfreds med.
4: Jeg siger, at jeg er glad og stolt over, at vi ligger som vi gør. Og det er specielt, fordi jeg ved, at der i hele vores organisation arbejdes drønhårdt på at undgå for højt sygefravær.
2: Sønderborg har et fravær hos de offentlige ansatte, der svarer til 12,1 dagsværk per medarbejder om året. Og i den anden ende af skalaen her i det syd- og sønderjyske, der ligger Haderslev Kommune med et fravær på næsten 15 sygedage. Og det er altså ikke godt nok, erkender Venstreborgmester Mads Gav.
5: Det her, det er påbrugere handling. Så heldigvis har vi allerede i budgettet sidste år faktisk været enige politisk om, at det her, det skal vi støtte op omkring og finde ud af, hvad det kan være mange gode grunde til et højt sygefravær. Og en af grundene kan jo være, at trivelsen ikke er god nok, så det har vi igangsat et arbejde omkring.
2: Tirsdagen byder igen på blandet vejr, og solen kan skinne lidt hister her, men ellers er det altså skyet med regn og byer. Temperaturen mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svagt jævn, og den kommer fra en sydlig retning.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: ABBA og Mamma Mia.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Jeg har fået et par beskeder, der handler om søelefanter, som vi har snakket om lidt tidligere her i vores naturkalender. Og det er Anne Carlsens fra Forborg, som skriver, jeg mener altså, at der er søelefanter i Odense Zoo, så der er mulighed for at se søelefanter. Ja, men det er jo et fantastisk dyr, kan man sige. Senere her i P5, der er mere snak om Stig Møller, som netop er død, og Niels Erik Lund, der er tidligere med på Easy Sound Studio, kommer i formiddag her i Det Gode Selskab hos Charlotte Strib og giver afdøde Stig Møller et par ord med på vejen. Så det kommer vi også til at kunne opleve i dag her på P5. Og så om lidt, så har jeg en tankevækker, der handler om, at vi skal danse både morgen, middag og aften. Og det er ikke bare dans, det er tæt dans. Ja, godt folket, hvis du vil.

0: Godt folket, hvis du vil, hedder det nye nummer her. Jesper Winther er højskoleforstander, og det er han på seniorhøjskolen Nørre Nissum. Og han har lavet dagens tankevækker, dans tæt, morgen, middag og aften til ballader.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Ballader, dans tæt, morgen, middag og aften. På seniorhøjskolen, der laver jeg sammen med en sanginde, der hedder Karen Garup, en aftensamling, der hedder 100 års danske ballader, hvor vi optræder med en række ballader og fortæller om sangene og balladerne, om den tid, de blev til i. Og næste ballade, vi har, den er helt tilbage fra 24, og den nyeste er fra 22. Og det er jo den nyeste, det er Anders Odbjerg, I kender måske den. I morgen er der også en dag. Og den ældste, den er fra 24, og det er Du gamle måne. Og sådan en ballade, det er altså sådan en typisk, en langsom jazz- eller popnummer, og den handler om kærlighed, både om lykkelig og ulykkelig kærlighed. Og ja, ballader, de skal være langsomme, og gerne sådan lidt melankolske. Og da jeg var ung og gik i gymnasiet, der var jeg vild med Sanne Salomonsen og den her, I kan måske huske den der, det er ikke det, du siger, og Rosted og Kroldsfeldt, der lavede, jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg kan godt sige, at jeg kunne forsvinde ind i de sange, og lade melankolien omfavne mig, og det var trygt og godt. Og måske var jeg endda så heldig at komme til at holde en sød pige i hånden samtidig, eller endnu bedre, danse en sjæler med hende. Og der er det, jeg kommer til at tænke på, hvorfor skal man kun danse en sjæler mod slutningen af et fest eller et bal? Hvorfor ikke starte dagen med en sjæler til en langsom ballade? Eller tage en sjæler før aftensmaden? Altså, en sjæler, det er jo en pardans, og jeg synes, at man skal tænke sig, at det er en pardans, der kan danses i en telefonboks. Karen Garup og jeg, vi spiller som sagt det her program med 100 års danske ballader, og der Andreas Odbjerg, han synger jo i den her, i morgen er der også en dag, det er jo en håbfuld sang, men altså, der skriver han, du er gået sort, du siger, livet er lort, du kan sove 1000 år, jeg er her, når du vågner. Du føler dig svag, men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Jeg synes, det er en dejlig tanke, at vi kan danse sjæler på alle tider af døgnet. Så hvorfor ikke byde din partner op nu? Man kan sagtens danse en sjæler i køkkenet, og så lytte sammen til den her super håbefulde linje. Du kan sove i 1000 år. Jeg er her, når du vågner. God dans til dig.

0: tusind dage.
1: Ja, så er der lidt at danse til Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag. Har du eftertanker, så send mig endelig en mail på p5@dr.dk til dagens tankevækker.

0: på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Nicole Kidman og Robbie Williams med Something Stupid. Efter på slaget 12 og tage kæresten i hånden, og så skifter vi ellers stil. Og det er som en afrunding af morgenprogrammet. Jeg håber, du får en rigtig god dag. Og bliver her på kanalen efter radioavisen, der er der Det Gode Selskab. Jeg har allerede snakket om, at vi skal snakke om Stig Møller. Men Anders Kofod kommer også. Han er biolog og har udgivet en bog, der hedder Den Sidste Dråbe, om de danske farvandes kriser og muligheder. Det her er radioavisen. Som sagt, rigtig god dag. Og så slutter vi af med Grace Jones, som i øvrigt har fødselsdag i dag.
1: Slave to the rhythm.

0: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe fire nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
1: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
0: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
1: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
0: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud. Det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Erntegip, I just wanna be your everything.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Så god formiddag og velkommen indenfor til mig, undertegnet, og en gæst, som tager os et dyk med under de danske farvandes overflade. Her findes nemlig en verden, som jo altid fascinerer os overjordiske væsener, men som min gæst i dag med tristhed konstaterer, aldrig har haft det værre efter årtiers overfiskeri og forurening. Men, og det er jo vigtigt, det er ikke for sent at gøre noget ved det, siger han også. Det er biolog og forfatter Anders Kofod. Han har i dag udgivet sin bog Den Sidste Dråbe, som er en kærlighedserklæring til havet omkring Danmark, hvor udfordringer og undergangsfortællinger bliver besvaret med løsninger og udviklingsmuligheder. Det tager vi fat på lige efter Din Martin.

0: Og så velkommen Anders Kofod, biolog og forfatter.
1: Tusind tak.
0: Som udkommer med, jeg vil sige, endnu en bog, ikke?
1: Jo, jeg har efterhånden skrevet en hel del.
0: Det, jeg har ikke talt dem, men jeg ved, det ikke er den første. Den hedder Den Sidste Dråbe, og jo som sagt sådan en kærlighedserklæring til havet omkring Danmark, men jo med en løftet pegefinger, kan man jo godt sige. Eller i hvert fald nogle opmærksomhedspunkter.
1: Ja, det vil jeg også sige. Et lille opråb.
0: Det vil jeg, og hvis man nu siger de danske have, hvad er det egentlig?
1: Men det er jo fra i Østersøen, den danske del af den, lige lidt ud fra Bornholm. Og så bevæger vi os ind gennem sund og bælter, kommer ud i Kattegat, Skagerrak og ud i Nordsøen, Vesterhavet og så Vadehavet. Og de har fået lov til at være med alle sammen, fordi de er alle sammen helt vidunderlige og unikke på hver deres måde. Og det glemmer vi måske lidt en gang imellem.
0: Og status på det, og det, jeg tænker, det er jo nok ikke det samme for alle stederne. Altså, hvad er det
1: jo.
0: Sådan? Det er det samme. Det er den samme elendighed, eller hvad?
1: Ja, mere eller mindre. Der er nogen, der har det bedre end andre, men over en bred kammer, det er lidt ærgerligt, sådan at skulle udlægge stemningen her, så har de det skidt. Alle sammen har det skidt. Der er ikke nogen af vores fjorde, der er i god stand, og 98% af vores kystnære farvande er forgiftet med mindst 5 giftstoffer. Det er jo ikke særlig heldigt. Så de har det ikke særlig godt derude.
0: Og hvad er ikke særlig godt? Altså, hvor slemt er det? Altså, hvordan kan man ellers sige det?
1: Jamen, det betyder jo alider pres. Jeg tror, de fleste efterhånden har hørt om iltsvind og fedtemøg. Og bare det, at fedtemøg kan blive årets ord i Danmark, siger jo nok lidt om, hvordan tilstanden er. Men det er jo ikke kun den ene ting, at der er iltsvind, for eksempel. Det er en hel bataljon af fortrædeligheder, vi har smidt på vores hav. Så det er jo det er plastikforurening, det er overfiskeri, det er indvinding af råstoffer, det er global opvarmning, og jeg skal komme efter. Der har vi virkelig ikke været søde mod et hav, der jo har givet os alt. Altså, det er jo det danske hav, der har givet os hele den danske historie. Ellers så var vi ikke meget. Vi havde nok aldrig været vikinger, hvis det ikke var for fisk, for eksempel. For hvad skulle de spise på de lange ture?
0: Og hvad har du sådan altså gjort for at... Altså det lyder som et meget omfattende arbejde at sætte sig ind i alt det. Altså, tager du sådan selvfølgelig den viden, der er i forvejen, og så samler det, eller hvordan har du ligesom... Ja, jamen,
1: man kan jo sige, at jeg har arbejdet med formidlingen af natur i 25 år nu, faktisk, og i særdeleshed om havet, og så har jeg jo også arbejdet på forskellige naturbevarende projekter med fokus på havet. Så på den måde så har jeg jo samlet viden løbende, men ellers har jeg jo brugt virkelig, virkelig meget krudt på at sætte mig så meget ind i materien, jeg overhovedet kunne, læse op på det hele og finde ud af, jamen, hvad er status egentlig? Og jeg må indrømme, at selvom jeg har fulgt vældig godt med, nok også mere end gennemsnittet, for det er jo trods alt mit job, så er jeg blevet en lille smule rystet over, hvor ubehøvlet vi har været over for moderhav. Det er godt nok ikke flinkt, det vi har gjort.
0: Og for os, som jo mest bevæger os rundt op på landjorden, altså, hvad betyder det? Hvad betyder det for os? Altså, hvad er det, vi ligesom mister?
1: Jamen, vi mister utrolig meget, og måske fordi vi er danskere endnu mere. Danmark er en havnation. Vi har altid været en havnation. Vi har sejlet rundt så længe man kunne, og vi har altid fisket. Og det bliver jo sværere og sværere overhovedet at kunne det. Men i hele vores selvforståelse er vi jo en havnation. Og det har virkelig formet vores historie. København ville givetvis ikke være hovedstad, hvis det ikke var for en lille blank fisk. Silden. Så var det sikkert blevet Ribe eller Roskilde, der var hovedstad, men silden, der drønede ind igennem Øresund i så rigelige mængder, at Saxo skrev, at man kunne stille en hellebart ud i sundet, og så væltede den ikke, for der var så mange sild. Han overdrev lidt. Sådan er det. Men der var virkelig mange sild, og det formede en hel økonomi heroppe omkring Skandinavien, som gjorde os svinerige på det helt rigtige tidspunkt. Men selv den dag i dag er vi jo en havnation. Vi har stadig et forholdsvis stort fiskeri, og så har vi jo masser af transport. Så havet, det er Danmark. Det er vores vej ud til resten af verden.
0: Og der er der også nogle af os, der kan lide at bade i det, om ikke andet end en gang imellem. Anders Kofod er altså biolog og forfatter til en ny bog om havenes ikke særlig prangende tilstand. Hvorfor Anders han lige har kastet sig over det, det tager vi efter. Rasmus, Walter og Signe.

0: tæt på hinanden. Rasmus Walter og Signe, og som min skarpe lytter gæst i dag lige noterede sig, så var det noget med at gå ned og kigge ud over vandet med det hele. Det er det, det handler om. Havene. Anders Kofod, som har skrevet bogen Den Sidste Dråbe. Anders, jeg synes simpelthen lige, nu har du været i Godmorgen Danmark, forstår jeg, her til morgen, og kommer lige derfra. Måske er det derfor, at du, i hvert fald ikke på grund af radioen, har taget et lidt særligt stykke beklædningsgenstand på i dag. Kunne du ikke lige forklare, hvordan
1: det ser ud? Min kone har designet denne t-shirt, som er en kompasgoble, en stor vandmand, inde i en vanddråbe og på blå, havblå baggrund, og så med orange ærmer, og jeg synes, den er sindssygt godt.
0: Og orange halskant også, ikke?
1: Og hun har jo lige tænkt over den, fordi den ligner forsiden på min bog. Så hun er så dygtig. Altså, jeg ved godt, jeg ikke er objektiv, men hun er objektivt vanvittigt dygtig.
0: Men Anders, jeg ved også, der vil være nogen mænd, der vil sige, ah, det er en meget sjov idé, den får du mig altså ikke til at tage på.
1: Jeg tænker på det som en fodboldtrøje.
0: Sådan. Men altså, skrevet bogen om, ikke som sådan en kritik, og ja, det er det selvfølgelig, men lige så meget for at indgyde håb i forhold til, at der er noget at gøre for havmiljøet. Men hvorfor er det lige det, du har kastet dig over? Altså, du er jo uddannet biolog, men hvad er det? Jamen, er det med det hav, som altså den del af biologien, som fascinerer dig?
1: Jeg er uddannet biolog, jo, men før det er jeg jo bornholmer. Og jeg er født et stenkast fra havet. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Det er, jeg kunne kaste sten i vandet, i hvert fald hvis der var lidt høj vand fra min barndoms baghave. Så havet har altid været der for mig. Jo, ikke mindst fordi min farfar er fisker. Ja, nu er han så pensioneret fisker. Men han var fisker hele min barndom, og derfor fik jeg nogle gange lov til at komme med ud på havet og få lov til at bryde overfladen. Og det var vidunderligt. Den dag i dag kan jeg genkalde mig det duftende, lydende lyset, der står op over Østersøen. Lige pludselig kan man se Christiansø derude og høre mågerne skrige. Og så hæv vi de her garn, der var blevet sat eftermiddagen før, op. Og det der vidunderlige spænding af, nu bryder vi mørket og dybet. Hvad kommer der op? Og tænk, hvis der ikke er noget, så bliver min far for ked af det. Og så man det første glimt af hvidt, og vidste, ja, der er noget i nettet. Og det var så spændende. Jeg elskede hvert sekund af det.
0: Hvorfor blev du ikke fisker så?
1: Jamen, i virkeligheden, for det er måske min fars skyld, kan man sige. Min far er en naturvejleder over på Bornholm, og han viste mig så den anden del af det, der hvor livet derude ikke skulle spises eller bruges bagefter, men bare levede. Så når jeg ikke var ude på båden, så vadede jeg rundt i den lille strand lige ved siden af, og kiggede på ålekvapper og tangsnare og fladfisk, og alt det liv, der myldrede og væltede rundt omkring fødderne på mig. Og det var ufattelig lykkelig barndom. Og så kan man ikke lade være med at elske havet. Når man oplevede det på den måde, når man har fået lov til at få det så tæt på, så tror jeg ikke, man kan lade være. Så er det bare inde under huden. Så det var i virkeligheden, nu siger vi, at jeg er biolog, men jeg er jo kun blevet biolog på grund af det. Det er jo ikke den anden vej rundt, at jeg blev biolog, fordi at havet og naturen fyldte så meget for mig.
0: Og for os andre, siger du, der er maks en times kørsel eller sådan noget i hele Danmark til det nærmeste hav.
1: Ja,
0: så vi er jo meget tæt på, men hvis man netop bor en time væk, er der jo nok mange, der ikke kommer ud til det. Altså, hvad er det, hvad er det, vi misser igen?
1: Vi har glemt, hvor vidunderligt det danske hav var og er. Nu gik vi lige havområderne igennem, og så har de nogle navne, og det tænker vi ikke over. Men det er jo havområder, der naturmæssigt er helt oppe på det virkelig store nav her. Ikke? Det er virkelig flot natur, vi har derude. Vi har Vadehavet, som er verdensarv, UNESCO-verdensarv. Det vil sige, det er vores svar på de hængende haver og akropolis. Det har vi jo i Vadehavet. Vi har ålegræsengene i fjordene. Dem er der heller ikke mange andre lande, der kan matche vores ålegræsenge. Så bor vi midt i verdens største brakvandshav, som er unikt i sig selv. Vi har et hav, hvor torsk kan møde stør, altså stør på op til 600 kilo kaviar af hvad vi har, i havet. Og det kan man nærmest heller ingen steder. Vi har så mange utrolige ting, og den måske mest fantastiske, det er ude i Kattegat og Skagerrak, hvor vi har nogle helt særlige revtyper, der hedder boblerev. Og i min verden, og i skønhed, der matcher de fuldkommen koralrevene. Og det er der, hvor jeg synes, vi skal hen. Vi skal huske, at vores hav, jamen det er natur på linje med de rigtig store ting, dem vi rejser langt for at opleve, jamen dem har vi i princippet lige nede ved stranden, hvis vi lige husker det og kommer ud til dem.
0: Man behøver ikke tage til Galapagos, for eksempel.
1: Nej, og det er meget, meget, meget billigere at tage til Isefjord eller noget i den stil, ikke?
0: Anders Kofod, som er min gæst, og vi kommer til det, Anders, fordi at, du har ikke skrevet bogen bare for at pege på alt som det nostalgiske og det skønne, men også for at sige, at der er håb forude. Det tager vi lidt senere. Her er det for lige ved Chris Isaak og Wicked Game.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: fra DR Syd.
1: Det faglige hus, der har hovedsæde i Esbjerg, har overhalet 3F og er nu Danmarks største fagforening målt på medlemmer. Det viser de seneste medlemstal, som Danmarks Statistik har offentliggjort her til formiddag. Ved udgangen af 25, der havde 3F 197.628 medlemmer, mens det faglige hus havde 207.337 medlemmer, altså en forskel på lige knap 10.000. Og udviklingen frem mod dette har stået på i flere år, og allerede i maj 25, der vurderede det faglige hus selv, at de var landets største fagforening. Sønderborg Kommune ligger lun i svinget, når det handler om sygedage blandt kommunens offentligt ansatte. I hvert fald, hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Her indtager Sønderborg 10. pladsen på listen over, hvor få sygedage personalet i eksempelvis skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og det kan altid betale sig og for kommunerne at have fokus på at få sygefraværet ned. Det siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
2: Det, at der er et højt sygefravær, det er jo både skadeligt for den kommunale økonomi, men jo ikke mindst for de medarbejdere, der er ansat. Så lavt sygefravær, det er altid godt.
1: Sønderborg har et fravær hos de offentlige ansat, der svarer til 12,3 dagsværk per medarbejder om året. Og blandt de syd- og sønderjyske kommuner med det laveste fravær, ja, det er Fanø med 12 sygefraværsdage i gennemsnit per medarbejder, hvilket altså placerer Fanø på en samlet 5. plads blandt alle landets kommuner. Det er tørt, og efterhånden så får vi en del sol, men i løbet af eftermiddagen så kan vi altså se frem til lokale regnbyer. Temperaturerne bliver mellem 14 og 18 grader, og så en svag til jævn sydlig vind. Det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Chupedur med Knuden.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og nu gælder det ikke for jer alle sammen, men en stor del af lytterne er nok fra Københavns område her på B5, og der var nogle regionale nyheder, som af en eller anden grund var faldet ud. Jeg har ikke fået den fulde forklaring, men det var i hvert fald ikke meningen, at der skulle være 2 minutters tavshed her i København. Og det bliver der i hvert fald heller ikke de næste 2 minutter og mere, for jeg har besøg af Anders Kofod, biolog og forfatter til bogen En sidste dråbe om årtiers overfiskeri og forurening af vores danske farvande og have. Anders, vi må frem til, for du siger jo, at det ikke er for sent at gøre noget.
2: Og det er det bestemt heller ikke, for den anden halvdel af bogen, den handler om alle de vidunderlige skatte, der stadig er derude. Alle de fantastiske dyr og områder, vi har. Så der er håb endnu. Det er også derfor, jeg gider at skrive bogen. Jeg er ikke en type, der skriver en nekrolog. Det må andre gøre. Så der er håb endnu, der er noget at gøre. Og i et vist omfang er vi jo heldigvis også allerede i gang med forskellige tiltag.
0: Og hvad er det for eksempel?
2: Jamen, vi skal jo have begrænset den næringstilførsel, der kommer til vores indre farvande. Iltsvind og fedtemøg kommer jo, fordi der kommer for meget næring ud i havet fra landbruget og et lille omfang også fra byerne. Det skal vi have begrænset og gjort noget ved. Det gør vi jo faktisk i et vist omfang allerede med den grønne trepart. Nu må vi bare ikke vakle, nu skal vi holde fast og blive ved med at tro på det og gøre noget. Så vil det faktisk hjælpe utrolig meget. Og så skal vi have nogle områder, hvor havet får lov til at være sig selv. Områder, hvor det kan passe sig selv, og hvor det kan genskabe alt det liv, der er derude.
0: Hvor vi ikke skal hjælpe til.
2: Det gør havet selv. Det er jo det, der er så dejligt. Altså, hvis vi lige får sørget for, at der ikke kommer for meget næring og forurening derud, og så bare siger, nu klarer du lige dig selv, hav, så går der for det meste faktisk ikke så frygtelig lang tid, så begynder havet selv at skabe sin mangfoldighed af liv. Hvis det får fred og ro. Og det har man set mange steder i verden, også sammenligneligt med os over i England og Skotland, at hvis man laver nogle områder, hvor vi stopper med at skrabe bunden over, for eksempel med bundskrabende fangstmetoder, men så 5 år senere, så er livet eksploderet, så der er 400% mere liv, faktisk så meget, så de lokale fiskere begynder at tjene flere penge, end de gjorde før. Og det synes jeg er så vidunderligt. Det der med, at vi kan, hvis vi vil, lave nogle løsninger, der bliver gode for os alle sammen, så det også bliver godt for fiskeriet, men selvfølgelig også for de dyr og den natur, der er derude.
0: Og hvad er det især, der er godt, der pibler frem igen og dukker op igen?
2: Alt. Men det er søanemoner, det er søfjer, det er farverige fisk, som man slet ikke forstår dem. Det er også de store spisefisk, det er hummer, det er jomfruhummer, det er krabber. Alt får gavn af at få en lille pause. Og så det, man kan se, det er, at hvis man får de her områder, hvor de er beskyttet og passet på, så sniger de sig ud af dem, gør de. De flytter ud, og så begynder de at give rigere fiskeri i nærområderne. Så det er på en måde er det en investering i en fælles fremtid, og det synes jeg er vældig positivt. Nu synes jeg jo selvfølgelig, at man skal passe på naturen bare for at passe på den, og ikke fordi den betaler sig, men man kan tydeligt se, at rent økonomisk så betaler det sig dele med os at have noget vidunderlig natur. Og det har vi i Danmark, og langt mere vidunderlig end folk tror. Tænker jeg. Der er så mange hemmelige dyr dernede, man ikke kender. Og når man først lærer dem at kende, så tænker man, kan det virkelig passe, at de er danske? Og det er de store, og det er de små, og de har vidunderlige navne. Der er dyr som flæsketerninger derude, og knogleædende snotblomster sidder og gemmer sig på den danske havbund. Og hvem bliver ikke lykkelig over det? Jeg gør i hvert fald.
0: Og er der noget, et eksempel her, altså hjemme fra vores farvand, hvor man kan se, at det kommer igen? Altså er der et eksempel også, når du nævnte noget fra England?
2: Det i høj grad, især når vi begynder at gendanne stenrev, for eksempel i Køge Bugt, gendanner man stenrev, og det er en kæmpe succes, der begynder nu at være små stenbidere, der tusler rundt mellem stenene. I Odense Fjord, som ellers har fået sig nogle gevaldige tæsk over tid, der har man også lavet stenrev, og så begynder det at vælte med dyr igen. Ja, selv ålen er vendt tilbage til stenrevet, og det er virkelig godt. Genudplantning af ålegræs er også en rigtig god idé, især kombineret med, at man så også begrænser næringsforureningen til områderne, og så går der ikke lang tid, og så har vi altså sprudlende liv derude i alle regnbuens farver, og det kan gå forholdsvis hurtigt. Skal vi helt tilbage til fordomsstyrke, så snakker vi selvfølgelig 20-30 år, før det virkelig slår igennem. Men små ting gør også noget, og der kan man få en effekt allerede inden for et år, og fordomsstyrke synes jeg også er sjov at relatere til. Nu er jeg 47 år. Da jeg blev født, så var der storfiskeri af sildehajer i Jylland, hvor skibene tog ud, og nogle gange fangede så mange hajer, at de var bange for at kæntre, og at deres redskaber blev ødelagt. Der var så mange hajer på det tidspunkt, at man snakkede om halvseriøst, og man skulle bombe nogle af hajerne, fordi at det var alligevel lidt rigeligt. Det er min levetid. Så man kan se, hvor hurtigt det kan gå den ene vej, men det fede er jo så også, at så kan det gå lige så hurtigt den anden vej. Og det er der, vi skal hen nu, og det tror jeg faktisk, vi er på vej til. Jeg er også født optimist.
0: Det lyder den grad, sådan Anders Kofod. Og jeg ved jo, som, hvis man er haveejer, så kan man jo godt lade være at bruge nogle kemikalier og nogle ting. Så er det sådan meget nemt måske, eller i hvert fald at se og gøre noget. Men det der med det store hav, og hvad det ligesom også kan smitte af på, hvordan vi sådan i almindelighed opfører os, det kunne vi også lige kigge på efter Savage Affair.

0: Nå, Anders Kofod, min gæst i dag, her i Det Gode Selskab. Nu skal vi jo frem til, hvad vi sådan som almindelige dødelige kan gøre for at gøre noget godt for havet, eller i hvert fald sørge for, at vi ikke ødelægger det mere, som du har skrevet. Bogen udkommer i dag, den sidste dråbe om, altså både hvordan havens tilstand er, og også hvad der er håb for. Men sådan som almindelig bybo, altså hvad kommer det mig ved? Hvad kan jeg gøre?
1: Vi kan heldigvis altid gøre noget. Altså, overordnet, det største læs skal bæres af dem med det største ansvar. Det er vores politikere. Sådan er det bare. Men vi kan alle sammen gøre noget. Altså, et af de store problemer, det er jo for eksempel plastikforurening. Så det er et godt sted at starte, at smide sit skrald ud. Det lyder så banalt, men det gør en forskel, fordi vi har en del dyr derude også i Danmark, hvor det er et problem for. Vi får tit besøg af klumpfisk, og klumpfisk, de lever næsten kun af vandmænd, men de kan ikke se forskel på plastikposer og vandmænd.
0: Men vi synes da, vi smider vores skrald ud.
1: Altså, vi er også ganske dygtige til det i Danmark. Ja. Vi kan blive endnu bedre til det. Så mere af det. Sørg for, at dit plast det ender det rigtige sted, og det bliver genbrugt. Og så nævnte du selv haven. Jamen, hvis du kan skrue lidt ned på det gift, du hælder din egen have, så er det godt for havet. Mm. Fordi det her, det ryger jo direkte i kloakken, og pesticider og plantegiftet, det kommer jo ikke kun fra landbruget, det kommer jo også fra os private, når vi lige smider en portion Roundup på mælkebøtterne. Så der kan man jo også gøre lidt. Hvis man har lyst, så kan man jo også begynde at kigge lidt nærmere på økologi. Så kommer der ikke gifte fra den produktion, så det vil jeg da personligt varmt anbefale. Så vi kan alle sammen gøre lidt, men jeg tror, det vigtigste, vi alle sammen kan gøre, det er egentlig bare at så tage ud og så nyde havet. Måske især, når det bliver lidt lunere, fortærende i vand, stik hovedet ned under, genopdag det. Genopdag, hvad det egentlig er, vi har derude, så vi begynder at holde af det og huske det igen og blive stolte af det, fordi der er stadig rigtig meget at være stolt af i det danske hav, fordi så kommer det hele af sig selv. Så passer vi på det helt af os selv.
0: Det var nemlig det, jeg tænkte. Hvor kunne man netop komme hen for at få den der, ligesom at man finder en eller anden, gå ind i en dyb skov og sådan noget, altså bruge den der tid, der skal til for at komme ind og ud af den igen, ikke? Og ligesom med havet, hvor hvis man skal bevæge sig for at komme et sted hen, hvor man virkelig føler, det vidste jeg ikke, det er værd at bevare det her.
1: Men der er Danmark jo så vidunderlig, at vandet er så tæt på, og havet er så besværligt, at det kan ikke nydes på samme måde som en skovtur. Fordi jeg er godt klar over, at de fleste lyttere ikke lige tager det store dykkercertifikat her efter det her interview, og så stikker hovedet ned under. Men mindre kan altså også gøre det. Altså lige at sætte sig ved en vandkant, besøge en strand og kigge ned, og så genopdage, hvor smukt ålegræs er. Eller hvis man er over på min fødeø, klippekysterne, hvor vidunderlige de er. Eller hvis man står ved vestkysten, og så ser, det her, det er råt, det er flot. Det er helt vidunderligt. Og så er det jo også med havet. Havets natur trænger altså også ind i land. Og så kan man jo nyde Vadehavet. Man kan nyde knuden oppe ved Jylland, hvor sulerne kommer på besøg. Havets fugle, der kommer ind over. Det er faktisk meget nemt at nyde havnatur, også op over overfladen, fordi alting jo hænger sammen derude. Så det synes jeg, man skal gøre. Kom ud og genopdage, hvor vidunderligt Danmark er. Langt bedre end mange andre lande, faktisk.
0: Mm. Og ligesom at man skal huske at komme i fitnesscenteret 1-2-3 gange om ugen, hvor tit, Anders, sørger du så for at komme ud og få noget vand i øjnene, hvis man kan sige det på den måde?
1: Jamen, vand i øjnene er også en lille smule besværligt for mig, fordi nu bor jeg jo her i udkanten af København. Så jeg prøver lige at komme hen i det mindste til Øresund en gang om ugen. Bare for en sikkerheds skyld. Men det er jo stadigvæk, altså jeg har jo stadig abstinenser fra min barndom, hvor der var vand hele tiden. Det værste ved at flytte over til København for mig, det var, at jeg ikke kunne høre havet.
0: Tusind tak for besøget, Anders, og tillykke med bogen.
1: Det er mig, der takker.

Sam Fender og Olivia Dean her med Rain Me In. Vi nærmer os klokken 11 og en radiovis. På den anden side af den, der skal vi dvæle ved musikeren Stig Møller, som jo nu er død. Der kom en meddelelse om det i går. Han blev 80 år gammel, medstifteren af Steppeulvene. Og jeg har både været en tur i arkivet og fundet et klip om hans omgang med euforiserende stoffer, og så har jeg inviteret en god kollega her i DR, som havde Easy Sound Recording-studiet på Trianglen i København, og som i 1980, tror jeg det var, indspillet en af Stig Møllers plader. Det bliver efterradiovisen frem til den. The Rolling Stones.

0: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Det ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
1: Men der vil jeg gerne understrege, at den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
0: Pressemødet er netop slut. De lægger derned mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
0: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: David Bowie og Let's Dance.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor vi i denne halve time mindes musikeren Stig Møller, som døde i går, 80 år gammel. Det bliver både med et klip fra, eller hvor han taler om, det er fra midt-90'erne, hvor han taler om euforiserende stoffer, og hvordan han har omgået det, og så får jeg også besøg af en pladeproducer, som har lavet i hvert fald en plade med Stig Møller, som jo var med til at etablere Steppeulvene. Det bliver lige efter Lennart Skinnert, vi tager fat på det.

0: Som sagt har vi fokus på musikeren Stig Møller, som er død i går, 80 år gammel, som medstifter af Steppe Ulven, og er med til at skabe albumet Hip fra 1967, som jo er et hovedværk i dansk rockhistorie og tæt forbundet med hippietiden, bevidsthedsudvidelse og LSD-kultur. Og vi har lige her et klip fra ungdomsprogrammet Transit med værterne Tim Vladimir og Gordon Kennedy, som de lavede i 1995, hvor de havde fokus på euforiserende stoffer. Og i den forbindelse, der interviewede de Stig Møller, som sagde, at han havde taget LSD 30 gange i 1967, da han var med i Syrerock-bandet.
1: Vi åd jo bare sukkerknallen, og så sad vi og ventede og tænkte, nå, hvad sker der? Og så lige pludselig kom den, du mener. Wow, man. Så begyndte væggene at bevæge sig, du mener, og pludselig var der ægte tæpper på alle væggene, og træerne begyndte at stå sådan og blafre og bevæge sig. Alt var lige pludselig levende omkring en. Luften simpelthen også, den begyndte også at tale det ene, den begyndte også at bevæge sig sådan, wow. Hvis du var uheldig, så fik du knald i låget af det, og blev skide bange og blev paranoid af det, og dem, der var heldige, de så bare farver og mønstre og syntes, det hele var en fantastisk film.
2: Det er ikke advaret mod stoffer og sådan noget, som man gør.
1: Nej. Der var ikke nogen, der kunne advare også, men skidt. Der var ikke nogen, der vidste noget om det, vel? Det er en stor chance at tage, men man kan kun tage den chance, når man er uviden. Hvis du vidste noget, så ville du aldrig gøre det, vel?
2: Nu har du for eksempel selv nogle børn, der er det 20-årsalderen, som du var, dengang du prøvede det første gang. Hvordan ville du have det med de to stoffer? Vil det være fornuftigt?
1: Nå, jeg vil jo altid sige til, hvorfor går jeg ikke til yoga, eller... Altså... Går til et eller andet... Få noget shiatsu-massage, mand. Det er bare 100 gange federe end syretrip, mand.
0: Når vi har grinet, så skal vi... Sagde altså Stig Møller tilbage i 1995, og vi tager lidt mere itsy-bitsy, og så byder jeg derefter velkommen til Niels Erik Lund, som havde et pladeindspilningsstudie Easy Sound Recording på Trianglen Østerbro i København, og faktisk har lavet en af Stig Møllers plader.

0: Steppe udvende albumet Hip fra 1967. Og så velkommen Niels Erik Lund, som er min kollega her i DR. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Som, altså ja, jeg kunne altid huske, jeg var så imponeret af dig, Niels Erik, fordi du var manden, som DR udlånte til Operahuset Sydney for at lave deres akustik, fordi du jo har en fortid som pladeproducer.
1: Ja.
0: Og nu sagde Easy Sound Recording, hvor I lavede dig og din bror Henrik indspillet med, med Stig Møller her, men faktisk så var det inden I fik lokalerne der på, på Trianglen, at I gjorde det hjemme i forældrenes kælder i Hellerup.
1: Der startede studiet.
0: Og der har du indspillet med Stig Møller.
1: Ja, jeg tror, at det var tilbage i, det må have været i 78, at jeg mødte Stig ude på CBS. Jeg var lige kommet hjem fra USA, og jeg havde taget noget pot med hjem, og det hørte Stig om. Det ville han rigtig gerne prøve, og så mødtes vi hjemme hos mig privat, og sad og røg det, og snakkede, og blev gode venner. Og ja, så kom vi på et tidspunkt til at arbejde med ham i kælderen der på Sundvænget med hans pladeprojekt. Jeg mener, det var Medley, nej, ikke Medley, det var Metronom, der udgav det dengang. Super hyggelig fyr, en af de sidste rigtige hippier fra den tid. Altid godt humør og meget impulsiv og udadvendt og glad, positiv. Så jeg har gode minder om Stig.
0: Og når I indspiller, altså hvordan, det lyder som sådan et lidt etermistisk studie. Jeg ved godt, I havde gjort meget ud af det, men hvordan foregik sådan den der, den hedder Dans, hvad var det nu, den hed?
1: Kommer dans med mig,
0: præcis, hele albumet der. Altså hvordan foregik det?
1: Jamen, det var ligesom, vi lavede plader på det tidspunkt, at man havde man havde rytmegruppen inde og spille grundsporene, og så lagde man sang og måske nogle andre instrumenter på bagefter. Som jeg husker, det var det måske næsten alle, der spillede på samme tid, så det var nærmest en live-indspilning. Nok ikke helt, men det var meget typisk på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske helt præcis besætningen. Jeg mener, det var Kent Hansen på trommer.
0: Nej, det har jeg set. Det er det.
1: Asi Rohrer på bas, kunne jeg forestille mig. Mm. Lars Finger, percussion. Jeg har ikke så mange erindringer fra de optagelser, men ikke andet end, at det var hyggeligt. Mm. Og jeg har så stødt på Stig hen ad vejen. Han spillede jo hver første mandag i måneden sammen med Peter Ingemann og Jens Hak og hans fagte ind i drop-in. København, der var jeg inde og hørte dem en enkelt gang. Det var nok til mig.
0: Det var nok til dig.
1: Ja.
0: Niels Erik Lund, bliv her lidt endnu, fordi så tager vi simpelthen lige den første skæring på albumet. Skæringen hedder Du er min.

0: Stig Møller her på nummeret Du er min fra albumet Kommer Dans. Jeg har lige glemt, Niels Erik Lund, at ja, der er lige sådan en nedfadning, og så er det op igen. Det var sikkert smart dengang,
1: ja, det tror jeg,
0: da I lavede det. Ja. Som du er altså indspillet i, ja, det hed Easy Sound Recording dengang, men det var inden det sådan rykkede ind i sådan en mere professionel omgivelse, men da du og din bror havde studie i forældrenes kælder på Sundvænget i Hellerup. Når du sidder og lytter til den, du sagde lige her, sådan, det er sjovt at høre den.
1: Ja, det er rigtig sjovt. Der
0: lægger du
1: mærke
0: til.
1: Mange år siden, jeg hørte det, og jeg synes faktisk, det var rigtig godt. Ja, det var et optur at høre det igen. Og det er jo fra en tid, hvor der stadig var lidt hippie tilbage i lyden. Så jo, det var virkelig sjovt at høre. Tak for det, Charlotte.
0: Ja, hvad var det, når du siger hippie i lyden, hvad
1: er det? Det er sådan lidt, altså lidt eksperimenterende, og der er sådan lidt inspiration fra måske Jimi Hendrix og nogle af de andre produktioner, man lavede på det tidspunkt. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var lidt mere bass i den mix, men...
0: Sådan er det.
1: Ja, men,
0: men det er for sent nu.
1: Det var ikke Asi Rohr, det var Musa, der spillede det.
0: Du præcis, så Musa Diallo fik vi lige tjekket op på.
1: Og Finn Gustafsson og Peter Svare på klaver. Mm. Ja. Mm. Det, ja, sjovt at høre. Virkelig sjovt.
0: Og altså, nu sagde du havde så lige været inde en enkelt gang og høre ham her sådan for rimelig nylig gået ud.
1: Ja, et par år siden, ja.
0: Et par år siden. Sådan, men ellers i årene fra den gang, og sådan, altså, er I stødt ind i hinanden undervejs?
1: Ja, vi havde jo fælles bekendte. Jens Hak blandt andet, når han holdt fødselsdag, så plejede Stier med, og det gjorde jeg også. Så vi har da stødt på hinanden sådan hen ad vejen. Altid hyggeligt at møde Stig. Sød fyr.
0: Og når man, altså, jeg har inviteret dig også andre gange, når de der store navne sådan, altså, forsvinder, eller altså, hvad er det for en tid, de ligesom tager med sig, tænker jeg også, når man ligesom vi gør nu, sådan dvæler ved det, og sådan mindes og ser tilbage?
1: Altså, han er jo 80, jeg er 67 i dag, så han er 13 år ældre end jeg, så jeg var jo ikke rigtig gammel nok til at være en del af den hippiebevægelse dengang, men det var han så, og ja, han var jo en del af hele Kim Larsens slænget også, og har været meget sammen med Peter Ingemann, som han jo også har spillet med indtil for nylig, eller faktisk indtil han døde. Så jo, han har bestemt været at være med til at tegne en tid, og en lyd og noget musik, som kom fra en særlig tid. Det var jo en speciel periode, vi voksede op i der, hvor at der var rigtig mange musikgenre, der blev skabt, og meget af det blev skabt i studierne, så det var en fantastisk tid.
0: Ja, for han har spillet med mange forskellige, og også andre genrer, kan man sige.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke så fantastisk meget viden omkring, hvem Stig ellers arbejder sammen med, men altså, jeg ved, at han arbejder med Kim Larsen og Ole Frø, og så med den plade, som vi indspillede, og så senere med Peter Ingemann.
0: Og, men det var ikke sådan, han kom ikke tilbage og sagde, hvad, Niels Erik Lund, skal vi lave et samarbejde igen? Det gjorde man måske ikke, så gik man videre og fandt nogle andre, eller hvordan?
1: Ja, jeg kan ikke svare præcis på, hvorfor vi ikke arbejdede videre sammen, men det har aldrig haft noget imod. Han var sjov at arbejde med.
0: Og ellers så har du arbejdet med mange andre kendte navne i studierne der dengang.
1: Ja.
0: Som for eksempel?
1: Sneakers, Anne Linnet, Kasper Winding, Thomas Helme, Siv Jørgensen, Sko og Torp. Ja, der var mange, som kom forbi Easy Sound.
0: Og nu altså er ansat her i DR i koncerthuset og styrer sådan, hvem
1: der kommer. Jeg arbejder primært med projektledelse, så for huset og faciliteterne lever op til de behov, som vores medarbejdere har.
0: Niels Erik Lund, tusind tak, fordi at, du så lige fandt en lille halv times tid til at kigge forbi. Jamen, det gode
1: tak.
0: Selskab.
1: Tak skal du have, Charlotte. Tak fordi at du spurgte.
0: Og så skal jeg, ja, det er det. Og så skal vi have et lidt andet type nummer her fra Stig Møller. Min undulat er død.

0: Man kan godt høre sorgen her. Min ondulat er død. Stig Møller var det her. Nu der regionale nyheder. Klokken den er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hvis du er iværksætter eller selvstændig, men også har et lønmodtagerjob, ja, så kan du altså risikere ikke at have en indkomst under barsel. For når barselsdagpengene skal udregnes, ja, så kan man ikke kombinere flere indtægter. Og man kan derfor ende med en meget lille eller slet ingen indkomst. Og det er noget, der fylder hos formand hos Dansk Musikerforbund i Sydjylland, Katrine Sandved Johansen, der er til daglig studerer på Musikkonservatoriet i Esbjerg.
3: Man ved ikke, hvad man kommer ud til. Jeg ved heller ikke, hvorfor nogle jobs, jeg finder på, jeg skal have, når jeg er færdig. Og skal man så gå på barsel, eller forsøge at kunne komme på barsel, mens man er studerende, fordi så er man stillet på en anden måde. Så det er helt sikkert noget, jeg har kigget på, og håber, at jeg kan blive grebet, hvis jeg ender i den situation.
2: Dansk Musikerforbund har i dag sammen med 24 andre organisationer sendt et åbent brev til de politikere, der forhandler om en regering, i håb om, at barsel kommer med i forhandlingerne. Blue Water Siloen i Esbjerg får snart et nyt udseende. Til sommer skal den kanadiske kunstner Emmanuel Young Jarus udsmykke Blue Water Siloen på havnen med et storformat maleri. Kunstneren skal omsætte sin skitse til et værk på ca. 2.300 kvadratmeters facade. Udsmykningen den starter i juni 26, hvor siloens facader skal klargøres i starten af måneden, inden kunstneren kan gå i gang med værket omkring den 11. juni. Projektet er et samarbejde mellem Blue Water og foreningen Gadens Museum. Det er blevet tørt flere steder, og efterhånden så kan vi også se frem til en del sol. Men i løbet af eftermiddagen, ja, så kan der altså komme lokale regnbyger igen. Temperaturerne bliver mellem 14 og 18 grader varme i dag, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Toto med Pamela.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som fik sagt farvel til Niels Erik Lund, der fortalte om Stig Møller, som han indspillede en vinyl med tilbage i 1980. Og det sidste, Niels Erik var sagde, da han gik ud af studiet, var, nu skal han hjem og høre hele LP'en fra dengang. For det var jo også for ham et sjovt genhør på en trist baggrund for Stig Møller. Han døde i går, 80 år gammel. Madeline Andersen, Rose Garden.

0: Karen Busk og et nummer, som hedder Kom, og jeg kigger, Gud, den er 24 år gammel. 25 år gammel, faktisk.
1: Tiden går, du.
0: Tiden går?
1: Jamen, altså,
0: det er fuldstændig vanvittigt.
1: Der er jo selvfølgelig en forklaring på det. Jeg ved ikke, om vi har været inde på det før, men det trøster jo ikke en ret meget. Men det er det der med, jo ældre man bliver, så bliver relativitetsteorien, den kommer jo til at gå ind over, og så gør, at tiden føles, som om den går lynhurtigt. Ikke? Altså,
0: og ham, der sned sig ind i min radio her, eller i vores allesammens radio, det er Dennis Johannesen, som sender P5 på stribe, vores spidsprogram om en halv time.
1: Hvis man nu ikke har hørt den før, så er jeg nødt til at gøre den færdig jo. Altså, ja. Hvis man nu er startet i første klasse, for eksempel, ikke? Hvor gammel er man så?
0: Så er man 5-6 år. Ja. 6 år, tror jeg normalt.
1: Så møder man for eksempel sin første sommerferie, og får at vide, at nu skal der på sommerferie i en hvad? 7-8 uger, eller hvor meget det nu er nu om stunder, ikke? Hvis du holder de der 7 uger, lad os bare sige 7 uger, op imod, at du har levet i 6-7 år. Så det er jo en forholdsvis stor del af dit liv, jo.
0: Altså, så hvor mange uger sommerferie skulle du have nu, tænker du?
1: Jamen, det er jo det, jeg mener. Hvis den relativitetsteori, så skulle jeg holde sommerferie i 5 år.
0: Eller hele året, tror jeg. Ja. Ja. Nå, ja, 5 år, ja.
1: Du ved, og det er jo derfor, at tid begynder jo at blive en relativ størrelse på den måde. Ikke? Det vil sige, når der sker et eller andet, så hold op imod, hvor længe du har været her, jamen, så virker det som om det bare, du ved, ikke?
0: Jeg ved ikke, om Dennis også er i sit filosofiske hjørne, når han
1: det sker egentlig. Det er
0: åbner mikrofonen igen klokken kvart over 12.
1: Jeg mister i lommefilosofi, som det hedder.
0: jeg ved, de tilgiver dig alle sammen derude. Så
1: det håber jeg i hvert fald.
0: Pøj med det igen i dag.
1: Tak skal du have. Det er kvart over 12.

Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Lis Sørensen og nummeret Forvandling. Så er der nyt om dronning Margrethe. Hun har det bedre, og ikke mindst, nu er hun blevet udskrevet fra hospitalet. Det er dronning Mary, der sagde det til Ekstrabladet her i formiddag, inden hun gik ind på Københavns Universitet, hvor hun deltog i overrækkelsen af legater fra The Queen Mary's Scholarship. Jeg kommer faktisk lige fra hospitalet, heldigvis går det meget bedre, og dronningen er nu på vej hjem til Fredensborg, sagde Mary. Og dronning Margrethe, 86 år, blev indlagt i torsdags på grund af hjertekramper. Og så kommer den skønne sætning, synes jeg, til sidst, som Mary hun bidrager med. Hun er min nabo, så det bliver dejligt.

John Mayer her, Still Feel Like Your Man. På 5 på stribe med Dennis Johannesen tager som sagt over her klokken 12.15, når du har fået seneste nyt i radioavisen. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg vil runde af med tonerne fra Sylvesters Jukebox. Nummeret gør mig varm, for det var jo et af de projekter, hvor Stig Møller han, var med i og holdt den danske rock- og roots-tradition i live. Stig Møller, som jo satte et helt særligt aftryk på dansk musikliv. Så jeg ønsker en rigtig god tirsdag og på genhør i morgen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Mortensen og Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering. Og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstige intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på
8: det? Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har jo et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal, eller det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3

0: forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
1: Lød det fra Maja Bødker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
2: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
3: Hej skat. Har du vågnet?
4: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
3: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
4: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
3: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
4: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
3: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
4: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
5: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
4: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
5: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
4: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
5: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der endelig ikke er nogen, der griber ind.
1: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
6: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
1: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne. Og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
7: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
1: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlinger. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
8: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddagen, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
1: Tak for det. Det var Peter Farhold Løftfald, der tager mig til rettelaget radiovisen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på Stribe.

0: Ace of Base. Men life is a flower.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: En sang, jeg lige synes, vi skulle starte med, fordi Jenny Berggren fra Ace of Base fylder 54 år i dag. Og så kan du godt bede dine små grå om at snøre løbeskoene og holde sig klar, for sammen med din paratviden og hukommelse sender vi dem nu ud på en tur, der nok skal få pulsen op i det røde felt. Velkommen, det er blevet quiztid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det her program, det er sådan en lille service til dig. Det går ud på at tjekke, om du helt uden at benytte dig af hjælpemidler, elektroniske eller analoge, kun med din paratviden og hukommelse med hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det, så har du jo fem på Stribe, og så har du jo bevist det, om ikke andet, over for dig selv, at der er styr på det. Gør du det her hos mig, efter at have sendt mig en sms og besluttet dig for at deltage aktivt og holde liv i programmet her, ja, så kan du oven i købet få dig en gevinst, hvis du får fem på Stribe, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. De fem kategorier, jeg har med den her tirsdag eftermiddag, det er den faste, aktuelt, den skal vi have. Historie fra nu og her, den er baggrund for de fem spørgsmål. Så der enten eller. Du får et rigtigt svar, som du bare skal tage, men der er også et forkert, som du kan komme til at snuble over. Så der sporten kort. Så der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål. Og endelig fem fra arkivet, chancen for at blive quizet. En af de mange kategorier, der har været med tidligere. Og vil du være med, og det håber jeg jo, så svar på følgende indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 19. maj 1960, der sang Marilyn Monroe en uforglemmelig version af Happy Birthday.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Ja, han havde ikke fødselsdag på dagen i dag, det havde han først nogle dage senere, men hvem var det, hun sang for? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvem sang Marilyn Monroe for på dagen i dag 1960, og så er dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Kom bare an, fat i mobilen, 1212, P5, mellemrum, hvem var det hun sang for, og så er dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Skriv, mens vi hører Grace Jones, og hvorfor det? Hun har også fødselsdag. Hun fylder 78 år i dag. Tillykke med det. Og velkommen til P5 på Stribe.

0: Grace Jones, der jo altså har 78 lys i fødselsdagslagkagen den her tirsdag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, sporten kort, farklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, og det håber jeg også, så send en sms, telefonnummeret, det er 1212. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv så svaret på indgangsspørgsmålet, hvem var det, hun sang for, Marilyn Monroe på dagen i dag 1960, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Johnny fra Tårnby chancen. Han var ved at rense sine lædermøbler.
1: Jeg skal have min kæreste hjem.
0: Ja.
1: Så simpelthen, så vi skal være sammen, vi skal komme hos os begge to. Ja. Så derfor så skal vi lige gøre min bolig lækker.
0: Er du blevet notched til det, altså, har hun sagt, Johnny?
1: Ja, jeg er blevet notched.
0: Okay.
1: Det ved du godt.
0: Ja, jamen, jeg kan.
1: Det er pigerne, der bestemmer.
0: Jo. Nå, men det er jo det der med, vi mennesker jo ikke... hvis nogen kvinde sagde, du Johnny, se nu for helvede at komme i gang med at rense dit lædermøbel, så står vi jo der og siger, ej, jeg er rolig nu, slap nu lige af. Men hvis nogen siger, Johnny skat, jeg tænkte, hvis jeg lige smutter ned efter et par træstammer hos Lagkagehuset, og så kunne det da være super lækkert, hvis jeg kom hjem, og der bare var, lædermøblerne stod sådan, du ved, wow, så vi rigtig kunne sidde, ikke? Og så vi jo. Så vil du med det samme sige, ah, skal det være, ja, ved du hvad, det tror jeg nok.
1: Du er da kvindernes bedste advokat, i hvert fald, eller
0: også sammen, fordi du har også, jeg bare faldet for den alt for mange gange efterhånden. Og pokkers, nu står jeg igen og får lyst til træstammer. Nå, det må blive senere. Johnny fik 5 på stribe, gør det samme. Kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, hvem sang Marilyn for, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 88 17 4x0. Men først skal vi have regionale nyheder. Det er lige om lidt. Fordi allerførst, så skal vi have den her fra Gnags.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Næh. De havde en fest, at de indspillede den her tilsyneladende, og det hele er jo kommet med på Summer of Love, ny musik fra Gnax. Send en sms til mig, hvis du vil lege med i P5 på stribe. Vi quizzer om lidt, men først en omgang friske regionale nyheder til dig. De kommer her. Klokken den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Sønderborg Kommune ligger i den gode ende, når det handler om antallet af sygedage for de offentlige ansatte. Kommunen ligger nemlig på en 10. plads over de kommuner med færrest sygedage per offentlig ansatte om året. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og ifølge Conny Appelby Jensen, der er social- og sundhedshjælper i Sønderborg Kommune, ja, så skyldes det lave fravær især én ting.
3: Vi har et godt arbejdsmiljø, vi har gode kollegaer, man er glad for at komme på arbejde, man er glad for at møde sine kollegaer.
2: For Connie Appelby Jensen betyder arbejdsmiljøet også, at hun hellere vil på arbejde, end at lægge sig syg. Og derfor kan hun godt vende tilbage på arbejde, selvom der måske stadigvæk er lidt sygdom i kroppen.
3: Jeg tror ikke, det er godt for ens egen psyke at blive hjemme. Jeg tror, det er godt at komme. Så tager man lige en par panodil og sparer i numsen, og så afsted.
2: Mens der nu er dømt læseferie for gymnasieeleverne, ja, så råber organisationen Danske Gymnasier op om, at det er nødvendigt at ændre den måde, eleverne går til eksamen. I fremtiden bør kunstig intelligens nemlig i langt højere grad tænkes ind i elevernes afsluttende eksamener. Det mener blandt andre Lars Bossen, der er rektor på Vejen Gymnasium og Erhvervsskole. For den nuværende eksamensform, ja, den er altså forældet.
4: Så sammenligner jeg lidt med, at hvis man som elev har haft en lommeregner til rådighed i 3 år og kunne bruge den, og vi har skulle lære dem at bruge den, og så går de til eksamen, og så må de pludselig ikke bruge den. Så er der altså et mismatch mellem den undervisning, vi har givet dem, og den måde, vi tester dem.
2: 3.g'erne i år er den første årgang, der har haft kunstig intelligens til rådighed gennem hele gymnasietiden. Det er tørt flere steder, og vi kan også få lidt sol, men i løbet af eftermiddagen så kan vi altså se frem til lokale regnbyger igen. Temperaturerne er mellem 14 og 18 grader. Vinden er svagt jævn og kommer fra syd. Det her var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
5: Snussen.
6: P5 på stribe

0: Doobie Brothers. And What a Fool Believes.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi. Vi skal til Sønder Hygum. Hans Christian, velkommen til.
2: Mange tak.
0: Har ferie lige i øjeblikket?
2: Ja.
0: Arbejder ellers hos Nordiske Dæk Imports. Et stort foretagende inden for den.
2: Ja.
0: Men det er jo så ikke sådan, kan jeg forstå, at, at du har smidt dig på skjoldet og tænkt, nu skal jeg godt nok fise husleje af en uges tid, og så lave ingenting, fordi du har faktisk måske ovenikøbet mere travlt nu, end du har på jobbet, det ved jeg ikke.
2: Det har jeg ikke, men min kæreste er frivillig ved Jelling Musikfestival, som er her torsdag, fredag, lørdag og søndag.
0: Ja, og er allerede i gang, kan jeg forstå så.
2: Nej, vi er bare ved at få pakket lidt tøj og... Ja.
0: Nå, jeg troede allerede, I var ude og styrer.
2: Nej, vi skal først i gang torsdag.
0: Nå, I skal først. Men starter festivalen ikke torsdag? Okay, jo. Så I er ikke med til sådan ligesom at sætte op og sådan noget? I har nogle opgaver, når første ruller. Nå, jeg troede, I ved, du ved, ja. Hvor skal det her hegn stå? Jeg dør over, Hans Christian, eller... Men i den fase er I ikke i, så kan jeg forstå.
2: Nej, det er andre dygtige folk, der tager sig af.
0: Nå, jamen det er jo fint. Hvad er så egentlig jeres opgave, dig og kæresten, når ellers bolden begynder at rulle på torsdag?
2: Jamen, jeg skal stå i en bar, hvor der også er musik, og min kæreste står og tjekker armbånd, at de firmaer, der har købt loungeadgang, eller hvad man skal kalde det, at deres medarbejdere har de rigtige armbånd, når de går til og fra festivalpladsen.
0: Jeg skal stå i en bar, hvor der også er musik. Altså, jeg fristes til at sige, it's a dirty job, but someone's gotta do it, ikke? Altså...
2: Jo, lige noget
0: af det. Det lyder sgu da meget godt. Når nu vi er ved musikken, altså nu står jeg jo ikke sådan med Jelling Festivals program sådan rent præsent op i hovedet. Men hvad glæder I jer til? Sådan,
2: Jamen, personligt glæder jeg mig til, at... Jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, der var noget, der hed De Nattergale, og der skal Carsten Knudsen op og spille, så det glæder jeg mig til at skal ind og se. Så kommer Ole Gass, Kim Larsen er jo altid godt. Så har Sascha Dupont, hun har pianofest dernede, hvor jeg også skal stå i bar.
0: Se nu det her. Ja, ja.
2: Og havde det også sidste år, og det var vældig hyggeligt.
0: Ja.
2: Så det glæder jeg mig også til. Jamen, så ellers bare gå rundt og nyde stemningen og... Ja.
0: Perfekt. Jamen, prøv at høre, jeg ved sgu ikke, hvad siger man? God arbejdsløs eller god fornøjelse? Hvad siger man egentlig?
2: Ja, det er nok begge dele.
0: Det er nok begge dele. Måske bliver det da også her. I første omgang skal vi lige have styr på, hvem var det, vi hørte synge her, inden nyhederne for... Eller retter, det var Marilyn, men hvem var det, hun sang for?
2: Det var John F. Kennedy.
0: Det var jo det, det var. Og derfor så har du nu lov at vælge mellem alle kategorierne. Der er aktuelt, der er enten eller, der er sporten kort... Der er fraklip og 5 fra arkivet.
2: Jeg tror, vi skal prøve enten eller.
0: Ja, men så er du også et godt stykke af vejen, fordi du får faktisk alle 5 rigtige svar, når vi kaster os over det, ved du nok, ikke?
2: Jo.
0: Og spørgsmålet er bare, om du rammer dem.
2: Det er jo så det.
0: Ja. Den her, den skylder jeg.

0: Ja, jeg dristede mig jo til at kaste mig ud i min egen ynkelige version af denne her, og kom jo altså derved til at skylde originalen. Her var Charles Aznavour med She i P5 på stribe. Vi har lagt fra land i Sønder Hygum. Hvor ligger det egentlig henne, Hans Christian?
1: Det ligger imellem Rødding og Ribe.
0: Sådan der, så har vi jer på plads. Hvor langt er der så til Jelling Festivalen?
1: Der er en lille times kørsel.
0: Sådan der. Nå, nu er der ikke langt til enten eller, den ligger foran os. Og spørgsmål nummer et lyder: hvor ender fuldmægtig Amstrup i Hans Scherfigs bog Den Forsvundne Fuldmægtig? På hospitalet eller i fængslet?
1: I fængslet.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilket land blev Bahamas i 1973 uafhængig af? Storbritannien eller USA?
1: Storbritannien.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad skal en martingal forhindre en hest i? At tage hovedet op eller at tage hovedet ned?
1: Tag hovedet op.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvilken af USA's rumfærger var den første, der blev sendt ud i rummet? Columbia eller Challenger?
1: Columbia.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket andet navn bruger vi også om pighajen her i Danmark? Kongeål eller havtaske?
1: Havtaske.
0: Nå, lad os se på det. Altså, vi har hørt de rigtige svar. Spørgsmål, og det så også bare var dem, du tog.
1: Hvor det ender han det?
0: Fuldmægtig Amstrup, han ender jo i fængsel, fuldstændig rigtigt. I den forsvundne fuldmægtig. Så var der Bahamas. De blev jo afhængige af Storbritannien, det er også rigtigt. Martingal, ja, den skal forhindre hesten i at tage hovedet op, også rigtigt. Den første rumfærge, der røg ud i rummet, af de to i hvert fald, ja, det var jo Columbia. Og endelig pighajen. Det er den, vi, jeg ved ikke, om det er for at få den til at glide nemmere ned hos folk, kalder for kongeål.
1: Okay.
0: Ja. Men en lille hilsen herindefra skal det jo nok blive.
1: Ja, tak.
0: Nemlig P5 Nøgleringen. Og så også en lille forsmag på, hvad man kan opleve fredag på Jelling Festival. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det er altid godt.
0: Det kunne nemlig godt få mig til at læse dig over foran den scene, at Peter Sommer træder op.
1: Ja.
0: Ja, og det gør han også her hos mig nu, mens vi venter på at kunne quizze videre. Der er 4 kategorier tilbage. Her er elskede af drømme, drømmer om at elske.

0: Ja, det kan man da i hvert fald godt glæde sig til, blandt så meget selvfølgelig. Man kan selv tjekke ind på Jelling Festivals musik. Jelling Festivals hjemmeside, vil jeg sige, hvad der er af lækkerbyder, musikalske lækkerbyder over de her fire dage, som det spænder af. Starter torsdag, slutter søndag, og Peter Sommer altså på om fredagen. Nu skal vi til Forborg. Anne, velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Jeg talte jo med en, der havde arbejdet ved Rigstelefonen i går, og det, jeg ved ikke, om det skal gå hen og blive sådan helt ugetema, fordi du er jo også tidligere telefondame, kan jeg forstå.
1: Ja, det er jeg.
0: Hvor var det, du arbejdede henne?
1: Jeg arbejdede på Fyns Kommunale Telefonselskab. Vi var iført de grimmeste blå titler, så vi blev kaldt de blå damer.
0: De blå, du var en af de blå damer.
1: Ja. Ja.
0: Og var jo tjenestemandsansat og alting, ikke?
1: Jo.
0: Men så sker der noget på et tidspunkt. I var jo vant til at sidde og bladre i telefonbøgerne, når I skulle hjælpe folk. Men hvad er det, der så sker på et tidspunkt?
1: Altså, jeg var så heldig, at jeg fik lov at redigere de telefonbøger, fordi så måtte jeg godt snakke med mine kollegaer.
0: Sådan.
1: Men ser du, da vi så fik det der grimme grønne skærme, så da de blev indviet, der stod inspektrisen og nogle fine herrer bag min ryg, dem der selvfølgelig har nok været med til at opfinde det.
0: Ja.
1: Og der var så en abonnent, der bad om domhusets telefonnummer.
0: Ja.
1: Og det, der stod på skærmen, det var ikke 1247-12, som for øvrigt er domhusets telefonnummer stadigvæk.
0: Sådan.
1: Så jeg opgav det nummer, for jeg ved godt, hvad det kostede dengang at ringe. Så blev jeg kaldt ind til inspektrisen, og så fik jeg en reprimande, som det hed.
0: Ja.
1: Jeg skulle oplyse det nummer, der stod på skærmen.
0: Uanset om det var forkert.
1: Ja, og ret det kunne de altså ikke.
0: Nej, så blev du skide tosset.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg kan ikke forsvare den slags. Altså, jeg var ikke selv at lyve, selvom jeg fik penge for det. Nej.
0: Så hvad gjorde du så, Anne?
1: Jamen, i ejerskab, så sagde jeg min tjenestemandsstilling op, da jeg fandt ud af det der, det gik, ikke?
0: Nej, og midt til den historie at høre, at det var 3 måneder før hvad?
1: Ja, før jeg havde fået opsat pension. Jeg havde været tjenestemand i godt 10 år, hvor jeg havde fået 1.000 kroner mindre i løn, end dem, der ikke var tjenestemand.
0: Og 3 måneder inden, der tager du dit gode tøj og smækker med
1: døren. Det er i hvert fald den forklaring, regnskabschef Rybner kom med, for jeg forsøgte jo, om jeg ikke kunne få et eller andet.
0: Den var svær at få familien og sådan nogen til at hoppe med på den der historie, hva'?
1: Altså, jeg fandt på at gå for sådan en god, sikker stilling.
0: Ja. De var tosset på dig, kan jeg huske, ikke? Var det ikke sådan?
1: Ah, det ved jeg ikke, for min far var også tjenestemand. Ser du, han var ved DSB og skulle have en som stationsforstander. Men så nedlagde de alle stationerne. Så han sagde, at ordnede fragtbrev kl. 5 om morgenen. Det kan godt være, at han fik en fed hyre på det. Men det var ikke lige det, han havde regnet med.
0: Nu ved jeg ikke, hvad du har regnet med, men jeg har regnet med, at du lige kommer med svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad er det for en, hvad var det for en person, jeg var ude efter, som Marilyn sang for?
1: Det var jo John F. Kennedy, og jeg blev vækket om natten, da han blev skudt.
0: For også det. Nå, men det, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Det er skønt her, Anne. Det er aktuelt, sporten kort, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Jeg snupper 5 fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave. 2 tal fra 1 til 5.
1: 2 tal fra 1 til 5?
0: Ja.
1: Jamen, så siger jeg 3 og 4.
0: 3 og 4. Treeren hedder Farvand omkring Danmark, og 4'eren hedder Hemmelige Tjenester.
1: Ja, så snupper jeg lige Farvand omkring Danmark, tror jeg.
0: Ja, det du gør. Så skal du i første omgang fortælle mig, som spørgsmål nummer 1, hvad hedder den del af Nordsøen, der ligger mellem Jylland, Sverige og det sydlige Norge?
1: Vesterhav, det må være... Jamen, det ved jeg sammen ikke, om det er Østersøen, det stykke det, det tror jeg altså ikke. Men det er mit bud. Det kan godt være, det er stort forkert. Det får jeg skæld ud af, for min geografi læser.
0: Sikkert nok. Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder det indhav, der også bliver kaldt for det baltiske hav?
1: Jeg mener ikke, det er det røde hav, men ved du hvad, jeg svarer...
0: Det her farvand omkring Danmark, Anne.
1: Sagde du ikke det baltiske hav?
0: Jo, det her danske og... Også danske indhav bliver kaldt det baltiske hav også.
1: Men vi... Nå, ja.
0: Og hvad?
1: Den er væk, men er væk. Jeg prøver bare at sige det sydfynske øer, og hvor det bor jeg ved.
0: Spørgsmål nummer 3. Det er farvandet mellem Danmark og Sverige. Øerne Anholt og Læsø ligger i det. Hvad hedder det?
1: Det her Vesterhav. Nej. Ej, ved du hvad, det er da, jeg er da rigtig brugt mig godt ud. Nej, hvor bliver jeg så rigtig.
0: Ja. Anne, vi går til spørgsmål nummer 4. Det er et stræde mellem Danmark og Sverige. Tidligere var det rent dansk, men nu deler vi det med svensken.
1: Ja, det må være Østersøen.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er den danske betegnelse for den del af Nordsøen, der ligger ved Jyllands kyst?
1: Jamen, det må da være Vesterhavet.
0: Nå, Anne.
1: Nå, jamen, om ikke andet, så kan jeg blive til grin. Det vil jeg da
0: den, gerne. Den del af Nordsøen, der ligger mellem Jylland og Sverige og det sydlige Norge. Skagerrak.
1: Ja, selvfølgelig. Det er der sejlt så mange gange med de Skagerrak-færger.
0: Indhavet, der også bliver kaldt det baltiske hav, det er Østersøen. Så var der farvandet, hvor øerne Anholdt og Læsø ligger, det er Kattegat.
1: Hvor det går.
0: Strædet mellem Danmark og Sverige, det er Øresund. Og endelig, så får du et pling, fordi den danske...
1: Nej, så fik jeg det.
0: Den danske betegnelse for den del af Nordsøen, der ligger ved Jyllands kyst, det er jo Æ-Østerhav. Så...
1: Det kom faktisk bag på mig, jeg kom det var, igennem, så...
0: Nej, hvad er det, der flyver rundt herinde nu? Oh, det var den enlige svale, der kom derinde.
1: Der kan du bare se.
0: Men tak for snakken, du.
1: Ingen svale går ingen sommer, vel?
0: Nej, det gør det ikke. Men det var dejligt at have dig igennem. Kan du have det dejligt?
1: Ja, tak i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Jeg skal lige fortælle, at jeg ikke lavede aktiv mand.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Lige nu, der skal huskeren også i gang her hos os i P5 på Stribe, fordi vi er nået til indgangsspørgsmål nummer 2. Filminstruktør Thomas Vinterberg har fødselsdag i dag, fylder 57 år. Stort tillykke med det. Hvad hedder Vinterbergs Oscar-vindende film fra 2020 om fire lærere på et københavnsk gymnasium, der begynder at eksperimentere med et alkoholindtag, der skal sikre, at deres promille ikke kommer under 0,5 i arbejdstiden? SMS-svaret til 12.12. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret, altså titlen på filmen her fra Thomas Vinterberg, og så dit navn bagefter, og gerne hvor sender SMS'en fra os. Så stadig med den, og husk 8817, der er ikke noget at være 8817, 4x0, der er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Vinterbergs Oscar-vindende film fra 2020, hvad hedder den? Om lidt radioavis, men først Frankie Miller.

0: Frankie Miller. Vi befinder os stribe med Darlin. Jeg er på jagt efter en filmtitel. Send den til mig, så vi kan quizze. Nu skal vi have radioavis. Klokken er 1.
1: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de Konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
2: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
2: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
1: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
3: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
1: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De tredjegere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
4: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
1: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er fuldt sving med tirsdagens udgave af P5 på Stribe. To kategorier har vi allerede taget os af. Det var enten eller, og så var vi et smut i arkivet og fiske farvand omkring Danmark op. Der er tre kategorier tilbage, og dem skal vi jo også tage os af. For ikke længe siden, der lå der en lille pakke i mit dueslag her i Danmarks Radio. Og så pakkede jeg den ud, så lå der en bog indeni. Fin bog. Så åbnede jeg den første side, så stod der sådan en dedikation, min sand, inde på første side. Til min ven Dennis. En lille hilsen fra boghandler og husforbi-sælger Vennenbo. Hej Vennenbo, min ven.
2: Goddag.
0: Må jeg have lov at sige af hjertet tak. Hvor er den fin.
2: Jo, tak skal du have.
0: Og så tillykke med den nye status for dine.
2: Ja, det er jo det.
0: Nu, ikke bare blad. Altså, det er jo en helt entreprise, du er ude i nu, Vennenbo, snart.
2: Ja, det er til
0: du. Nu er du både avishandler og boghandler.
2: Ja.
0: Og jeg tænker jo, altså, alene skulle slæve alle aviserne ud, fordi det her, det er jo en... Jo, prøv lige at beskrive bogen, Vennenbo.
2: Jamen, altså, det er jo bare sådan en lille pamflet på 100 sider.
0: Ja.
2: Til en lille hund.
0: Ja.
2: Det er en krone per side, så det er jo billigt.
0: Det er det. Men det er alligevel en... Altså, jeg synes jo, den vejer godt til alligevel, og i forvejen har du aviserne med også og sådan noget, ikke? Altså, hvordan bærer du drevet, du?
2: Jamen, så er det godt, jeg har min rullemarie.
0: det er jo faktisk det, du har, som både kan være behjælpelig med at kunne slæve tingene her, og så også give dig en støttende hånd, havde jeg sagt.
2: Det er jo lige det.
0: Ja. Du er i Farsø i dag.
2: Ja.
0: Og står ved Rema 1000. Og skulle man være i det område der, så er du nem at få øje på, fordi udover alle dine aviser og alle dine bøger osv., så har du også B5-kasketten på, som du har vundet her hos mig.
2: Ja.
0: Så det er til at se, og jeg synes, at man skal gå hen lige og hilse på Vennenbo og så købe den her bog. Og hvorfor skal man købe den her bog egentlig, Vennenbo?
2: Jamen, det er jo fordi, det er jo en bekræftelse på 30 års eksistensgrundlag, vi har haft med Hus Forbi.
0: Ja.
2: Og der er jo mange forskellige historier. Nogle af dem, der er med i bogen, er her desværre ikke mere, og nogle er her, og det er sådan lidt op og ned.
0: Ja. Jeg har bladret meget i den og læst nogle af ting. Det er jo meget, hvad skal man sige, gribende historier, meget ærlige, meget... Men er jo alligevel beskrivelsen af et liv på gaden, faktisk, ikke?
2: Jo, men det er vores hverdagsliv.
0: Ja.
2: Når man lever på gaden.
0: Hvordan har folk taget imod det her? Nu har vi været en lille måneds tid at kigge tilbage på, hvor du har skulle sælge den her sammen med avisen. Hvad siger folk? Vil de købe den?
2: Ja, den går ganske udmærket. Altså, jeg skal snart op og hente et nyt oplag.
0: Nå, se nu det. Nå, det er jeg glad for at høre.
2: Jeg har 3 stykker tilbage, så har jeg solgt 25.
0: Sådan der. 100 sider for 100 kroner. Hus Forbi. Ja. 30 år på gaden hedder den, og den er ganske fin, og jeg kan herindefra varmt anbefale den. Jeg har det bare morderligt dårligt over, at du bare har sendt den til mig, så jeg, når nu vi er færdige med det her, så sender jeg dig altså lige en hund for den. Hvis det er okay.
2: Det skal du ikke. Det er en gave for mig, til dig.
0: Nå, okay. Jamen, jeg vil ikke fornærme dig ved at prøve at tvinge det igennem, så. Men jeg vil bare gerne understrege, at jeg er meget, meget glad for den, Vennenbo.
2: Jamen, det er bare helt i orden.
0: Ja, og jeg håber,
2: men det var som sagt en gave for mig til dig. Nu har du givet mig mange gaver.
0: Tak skal du have, Vennenbo. Og muligvis så har du jo chancen, eller du har i hvert fald chancen for at sikre dig endnu en. Vi skal lige have, fordi selvfølgelig skal du quizze.

0: Du til, at vi lige hører det der kæmpe pop-hit, der kom ud af den der druk også først.
1: Det er bare T4 og en skumfidus.
0: Sådan. T4 og en skumfidus, så ved vi, at vi har kontakt til Vennebo, min yndlingshus forbi sælger. Wow.

0: What a Life, egentlig meget god musik, sådan, og passende til, til vores snak om bogen Hus Forbi, 30 år på gaden. Det er nemlig en masse skæbner og levet liv, man møder i den. Hold da op, der er gang i den der i Farsø, vennen på.
1: Ja.
0: Nå. Men nu er der ro på, og det betyder, at du og jeg kan kaste os ud i kategorien Aktuelt.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. For første gang nogensinde, så drikker franskmændene mere øl end vin, og det viser nye tal. Tallene kommer på toppen af dårligt nyt, kan man sige, for globalt set, så er efterspørgslen på fransk vin generelt faldet. Hvilket prestigefyldt fransk vindistrikt er også navnet på en farve i en mørk nuance?
1: Det må være brun.
0: Spørgsmål nummer... Ja, prøv lige at sige det igen.
1: Brun.
0: Spørgsmål nummer to. 5 kommuner skal forsøge at ændre de unges drukvaner. I samarbejde med Alkohol og Samfund, så skal de udvikle alternativer til de alkoholfyldte arrangementer. Hvor gammel skal man være, for at man må købe drikke med en alkoholprocent højere end 6?
1: Det må være 18.
0: Spørgsmål nummer 3. Manden bag den folkekære sang Sikken dejlig dag, Stig Møller, er ikke mere. Musikeren er gået bort, 80 år gammel, oplyser vennen Peter Ingemann. Hvad hed den legendariske gruppe, som Møller grundlagde i 1966 sammen med Eik Skalø?
1: Det var Steppeulvene.
0: Spørgsmål nummer 4. Ifølge SSI er der meget lav risiko for, at Ebola-virusen kommer til Danmark. Meldingen fra SSI kommer efter udbruddene i DR Congo og Uganda, som WHO har kaldt for en international sundhedskrise. Hvad står bogstaverne SSI for?
1: Statens... Statens Sundhedsinstitut, eller... Ja, det er jo... jo, det må være sådan noget.
0: Spørgsmål nummer 5. Den danske popgruppe, der står bag store hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time, har spillet deres sidste live-koncert. Det oplyser gruppen på Instagram, hvor de skriver, at det føles rigtigt at stoppe nu, mens minderne står stærkt. Hvad hedder gruppen?
1: Det er jo Vand Aqua.

0: Nå.
1: Ja.
0: Det der
1: det
0: prestigefyldte franske vindistrikt, du skulle have skælet lidt til din kasket. Fordi det, jeg var på jagt efter, var Bordeaux.
1: Nå, ja, okay, ja.
0: Så var der det der med at købe drikke med en alkoholprocent højere end 6. Ja, det skal man være. 18 år, fuldstændig rigtigt. Bandet, som Møller grundlagde sammen med Erik Skalø i 66, det var jo Steppeulvene, også rigtigt. Du er tæt nok på med SSI, til du får et pling. Det skal ikke skille os ad, men det hedder Statens Serum Institut.
1: Nå, ja, det er jo det, ja. Ja.
0: Men du har 2 ud af 3, og jeg er jo den type, der runder op, ved du nok, ikke? Ja. Og så endelig, ja, så var det jo Barbie Girl, ophavsfolkene, som nu har indstillet live-optræden. Det var jo Aqua, fuldstændig korrekt. Det er de flabede 4, så helt skiller det også jo ikke ad, Vennembo, så...
1: Nej, men så må jeg prøve at gøre det bedre næste gang, jeg kan komme igennem, fordi... dronningen, hun har bestilt kasket.
0: Det er dronningen af Gudme, der taler om her. Ja, men prøv at høre, det er 10-80 skumfidus, Vennelbo.
1: Men ved du hvad? Den der keyhanger, skal vi ikke lade den gå videre til en enlig svale?
0: Jo, det kan vi godt, men på en anden betingelse så. Hvor mange bøger siger du har tilbage?
1: Jeg har en 3-4 stykker.
0: En 3-4 stykker? Dem, der ryger i dag,
1: ja.
0: Hvis du kan få folks navn og telefonnummer på dem, der køber de der 3-4 stykker, hvis de køber dem i dag, eller bare en af dem, for eksempel,
1: ja.
0: Så sender jeg vedkommende en P5-kasket.
1: Jamen, det er da bare en aftale.
0: Hvad siger du til det?
1: Ja, jamen, det er en aftale.
0: Sikke et projekt, ikke en entreprise, vi nu har kastet os ud i. Nu skal du også stå og være kasketsælger. Hvad siger du til det?
1: Ja, det bliver værre og værre, mine damer og herrer.
0: Du har en 3-4 stykker tilbage, og hvis dem, du sælger i dag, der kan du lange en P5-kasket afsted også, hvis vedkommende lige giver dig et telefonnummer og et navn.
1: Ja.
0: Er det en aftale?
1: Det er bare 10-4.
0: Så sender jeg til gengæld din nøglesnor. Nu. Hold kæft, vi skal holde tungen lige i munden nu, så vi kan hitte ud af, hvad fanden det er, vi har rodet os ud i nu mellem på. Det er stærkt, min ven. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja, det er bare i orden.
0: Det er godt. Nå, jamen prøv at høre, vi skal jo, mens jeg lige prøver, der er mange bolde i luften nu, men lad os da komme videre. Vi bliver lidt ved bandet Aqua, for de næste indgangsspørgsmål, ja, det lyder i al sin enkelthed. Hvad betyder Aqua på latin? Send svaret i en sms 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad betyder Aqua på latin, og så dit navn, og gerne hvor du sender sms'en fra. Ja, den lille latinprøve, den kan dukke op, når man mindst af alt venter det. Hvad betyder Aqua på latin? Send det til mig, mens vi hører denne her dejlige fra Van Morrison.

0: Huey Lewis and the News, Stuck with You. Og husk, vi har et særligt P5 på stribe, / hus forbi tilbud til dig. Særligt, hvis du er i nærheden af Farsø. Fordi ved Rema 1000 i Farsø, der står jo hus forbi sælger Vindelbo, og han har også en 3-4 stykker af den nye bog med, den der hedder Hus Forbi, 30 år på gaden, og jeg har jo altså lovet, at når de ryger, hvis de ryger i løbet af i dag, ja, så følger der altså en P5-kasket med. Og hvordan vi sådan lige får det arrangeret rent praktisk, det finder Vendler på, og jeg er jo ud af, det skal vi nok få styr på. Men er du i nærheden der, så prøv at se, om ikke du lige kan fange Vendelbo. Han var jo nærmest lige kommet, da jeg talte med ham, så han står der jo nok i et stykke tid endnu. Nu skal vi til skibet. Åse, velkommen til.
1: Jo, tak, tak.
0: Og vi har været der før, men jeg er alligevel nødt til at fortælle, skibet, det er jo simpelthen navnet på byen, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Har vi snakket om, hvorfor det kom til at hedde det? Det har vi sikkert.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har hørt for mange år siden. Det er noget med Gorm den Gamle og alt det der.
0: Ja.
1: Og fra Jelling. Vejle Å løb lige herude, ja. Og der skulle han vist have noget. Det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Noget skibling.
0: Ja, det var også de her. Der er så mange røverhistorier fra dengang, ikke?
1: Der er så mange, ja. Men det er et dejligt sted.
0: Nå, det er dejligt. Vi er ikke langt fra Vejle, forstår jeg, ikke? Sådan,
1: Nej. Jeg cykler ind og rundt om Vejle hver dag.
0: Det er da det, du gør. Noget af det, du blandt andet kommer ud til, det er sådan noget fællessang, kan jeg forstå.
1: Ja, det bruger vi meget her. Der er jo nogen, der har sådan noget, de arrangerer sådan noget fællessang rundt omkring og sådan. Ja.
0: Og du sagde til mig lige før, jeg synger vidunderligt, Dennis, skal jeg give dig en lille prøve på det?
1: Nej, det bliver jo skoen, jeg får.
0: Det sagde du ikke, men du sagde ligesom jeg gør. Det er ikke sikkert, at jeg synger særlig godt, men jeg elsker at synge med. Ikke?
1: Altså, ja, fordi jamen, det er også rigtigt.
0: Jamen, det er jo også pragtfuldt. Jeg synes jo også, hvis man bare har mange nok, så lyder det sgu ofte.
1: Og det er det
0: jo.
1: Altså, der kommer rigtig mange til det her.
0: Ja.
1: Der kan komme helt op til 1000 mennesker.
0: Sådan. Og så kan det blive svært at spotte, at det lyder sgu ikke så godt i dag. Det var også lige Åse ud
1: for
0: skibet.
1: Det er der aldrig ingen, der hører overhovedet.
0: Hvad synger I så egentlig?
1: Jamen, det er gerne efter højskolesangbogen.
0: Ja. Ja, det er jo også en dejlig blandet landhandel, egentlig.
1: Ja.
0: Altså, der kan man jo støde på hvad som helst. De gamle klassikere, men også nyere klassikere, som Lyse Nætter med Alberte, for eksempel. Sådan nogle,
1: ja. Ja. Der er rigtig mange. Og der er jo også noget på DK4 om morgenen, hvor der er en, der synger med tre sange fra højskolesangbogen.
0: Sådan der.
1: Jo.
0: Ja. Nå, jeg ved, du ikke, altså, der er nærmest svingdør hjemme hos dig i dag. Er det rigtigt? Nevøen er lige kørt?
1: Jamen, det er der altid.
0: Ja.
1: Det er der altid.
0: Nevøen er lige stukket af, men nu går døren op igen lidt.
1: Ja, så kommer der andre. Ja.
0: Så kommer sønnen, ved jeg, ikke?
1: Altså, ja, og jeg skal altså også ud på min cykeltur. Jeg tager som regel hver dag.
0: Sådan der.
1: Lige sådan en tur ind om Vejle og rundt langs med åen. Det giver de her 10 kilometer, når jeg
0: så. Så det er priser mig lykkelig, at jeg lige har kunne fange dig, Åse. Det er jo ellers kan jo være sin sag, jo, at løbe dig ned, kan man sige. Ikke? Men det er dejligt, og nu er du her. Og nu skal du i første omgang lige svare på.
1: Ja, det
0: hvad, hvad betyder... Nej, den her, den har du jo. Hvad betyder aqua på latin?
1: Jamen, det betyder vand.
0: Det er jo det, det gør, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Sporten kort er den ene af dem. Og fraklip, det er den anden. Det er jo sådan en lille pose blandede bolcher til oversblivende.
1: Jamen, sport har jeg altså ikke den store forstand på.
0: Jamen, så giver det næsten sig selv jo, eller?
1: Ja, det er vi nok nødt til at sige.
0: Ja.
1: Og det tror jeg som
0: Lad os se, hvordan det går i kategorien fraklip, Åse. Også to lige om lidt.
1: Ja.
0: Men inden, så kan vi jo synge med på den her fra Jakob Dinesen.

0: Ja, nu skulle det være. Jakob på dansk. Men titlen er engelsk. Men wake up call, Jakob Dinesen, helt ny musik. Vi er i skibet, ikke langt fra Vejle, og Åse, klar til kategorien fraklip. Skal vi gøre det?
1: Ja, det vil være, ja.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer et. I dogmefilmen Festen, der kan faren vælge mellem to taler ved middagsbordet. Den ene er grøn. Hvilken farve er den anden?
1: Den er nok rød. Jamen, jeg har ikke set Festen.
0: Nej, det har du tykket over så. Spørgsmål nummer to. Busters Verden er en film og en tv-serie baseret på en børnebog, som Bjarne skrev i 1979.
1: Ja.
0: Hvad hedder Bjarne til efternavn?
1: Han er røg der.
0: Spørgsmål nummer tre. Hos rådyrene, der er hannen en buk. Hvad kalder man hunden?
1: Åh, oh, det ved jeg så godt.
0: Der skal du sige det, Åse.
1: Jamen, do.
0: Hvad sagde du?
1: Do.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad hedder filmen fra 1964, hvor Dirk Passer spiller rollen som overtjeneren Leopold?
1: Den her jo... det ved jeg jo også godt.
0: Så skal du
1: den
0: også sige
1: her
0: det.
1: Jo, ja. Missionen, der i går gjorde vi.
0: Det er meget muligt. Det, den har garanteret været meget op i at vende jo i forbindelse med 100 års fødselsdagen.
1: Ja, jeg ved det også godt. Den her. Ja, nu kommer jeg.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Det ser jeg i.
1: I tus.
0: Spørgsmål nummer fem. Vincent er fornavnet på en hollandsk kunstner, der skar sit ene øre af. Hvad hed han?
1: Van Gogh.
0: Nå, Åse. Ja. Det der skib, skal vi kalde det Titanic i dag?
1: Jeg tror bare det.
0: Nå, den ene er grøn, den anden er gul i Festen, de to taler der.
1: Nå.
0: Så var der... Busters Verden, der, det var baseret på bogen af Bjarne Reuter, fuldstændig korrekt. Ja. Hos rådyrene, der er hannen en buk. Svaret var jo faktisk med her, fordi hos rådyrene, der hedder hunden en rå.
1: Ja, ja, det vidste jeg også godt.
0: Så var der filmen fra 64 med Dirk som Leopold. Ja, det var jo Sommer i Tyrol.
1: Det var det.
0: Så var der til gengæld Vincent med øret. Van Gogh. Van Gogh, ja, det er fuldstændig godt. Jamen, vi ender på to, men ved du hvad? Nu ved jeg ikke, om hørte du vinden på direkte fra Rema 1000 ved i Farsø?
1: Jamen, det er langt for mig at tage til Farsø.
0: Ja, ja, men det skal du heller ikke. Men vinden på har sendt sin P5-nøglesnor videre til den næste, der ikke vandt noget som helst, og det var jo dig.
1: Nej, hvor heldig.
0: Ja,
1: se. Jamen, du, tak, Vennelbo.
0: Ja, netop. Tak, Vennelbo. Der stråler karma og taknemmelighed fra skibet og så mod Farsø,
1: hvor
0: Vennelbo står og gør sine hoser grønne og forsøger at sælge bøger også nu. Ikke? Så, det jo, så den skal du have. Og
1: jamen, det er jeg glad ved. Jamen,
0: det kan jeg da godt forstå. Så bliv lige hos mig et øjeblik, Åse.
1: Jo, tak. Det
0: godt. Er det godt?
1: Lige mod.
0: Ja, tak for det. Nå, der er kun ét indgangsspørgsmål tilbage denne her tirsdag, og her i, det må så have været i går, vi havde en kategori, der kendte, der hedder Anne, eller hed Anne, og der var jo så et til overs der, og der indsniger sig godt nok en bindestreg, men vi bliver i den kategori med kendte ved navnet Anne, og nu indsniger der så en bindestreg, men hvad hedder den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens kone? Det er spørgsmålet. Der er en kategori tilbage. Send svaret til mig i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så svaret. Altså, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens kone. Hvad hedder hun? Vi skal bare have fornavnet her. Og så dit eget navn bagefter. Og gerne hvor du sender sms'en fra.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd. Du lytter til P5 på stribe.

0: Danseorkestret sang Sidste Skrig for os.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Herlev. John, velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Og du fik jo lige gjort, at jeg var nødt til at komme op i gear og fik lidt travlt herinde, for jeg skulle have rullet den røde løber ud, og jeg skulle have tændt faklerne lige pludselig og alting. Jeg tænkte, pokkers, hvorfor nu? Fordi du er jo debutant her i programmet. Velkommen til, for delen da.
2: Jo, tak.
0: Har jo et vidunderligt smukt efternavn, Hamilton, og det er jo ikke et, der stammer fra Herlev. Så meget kan jeg da regne ud.
2: Ja.
0: Hvor er det, du kommer fra, John?
2: Jeg kommer fra England, og jeg er fra Liverpool.
0: Fra Liverpool. Holder vel med holdet, tænker jeg, ikke?
2: Det gør jeg.
0: Ja. You'll never walk alone, friend. Så.
2: Lige præcis.
0: Og hvis vi nu spoler tiden sådan 48 år tilbage, John, hvad var det så sket?
2: Ja, det var det, at jeg var ansat i den engelske flåde, og så skulle vi på høflighedsvisit i København. Ja. Og så tog jeg en tur sammen med en kammerat i et Tivoli. Og så gik vi ind i et sted, der hedder Ansetten, hvis jeg husker rigtigt.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Og så fik vi øje på to dejlige damer, og så ja, jeg blev gift med den ene af dem.
0: Altså, der kommer altid, det er altid noget med en kvinde, ikke? Og hvis der så også er noget med nogle sømænd, så er det jo, fuldstændig, altså, den er uundgåelig, den afslutning på historien her jo.
2: Ja.
0: Men der går jo alligevel noget tid sådan, ikke? Nogle år, og hun kommer med til England, kan jeg forstå, ikke? Og
2: ja, vi både satte os i cirka 3-4 år i England, ikke?
0: Ja.
2: Så, altså, jeg kunne ikke fandt så roligt derovre, så besluttede vi os for at flytte til Danmark.
0: Ja.
2: Så. Og det har jeg ikke fortrudt.
0: Det er skønt at høre. Så ikke en dejlig historie, John.
2: Tak.
0: Ja. Og nu er du her.
2: Ja. Meget overrasket.
0: Jamen, det er godt. Og i første omgang, så skal vi lige have styr på Anders Fogh Rasmussens kone.
2: Det var Anne Mette.
0: Anne Mette er det rigtige svar, fuldstændig godt. Det betyder jo, at der er jo ikke mere at vælge imellem her i Bixen, så du og jeg i kategorien Sporten Kort lige om et øjeblik. Hvad siger du til det?
2: Ja, men det er Broadway.
0: Vi giver det et skud, det er godt, John.
2: Ja.
0: John Hamilton fra Herlev i P5 på stribe. Vi quizzer i Sporten Kort lige efter Chicory Tip. Det er Son of My Father.

0: the son of my father. I befinder stribe, hvor vi er i Herlev, og ja, musikken her bør vel næsten bringe minderne tilbage, John, fordi det her er jo nærmest fra tiden omkring, hvor du stikker afsted.
1: Med, ja, med det
0: var det. Cherry Chip, som jo kommer fra byen Kent i Storbritannien.
1: Ja, så. Det var der, hvor min far var fra.
0: Se nu der, ja.
1: Ja.
0: Nå, nu gælder det sporten kort.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Hvilken facon har en rugbybold?
1: Det er oval.
0: Spørgsmål nummer to. Der er faktisk nogle af dem her, hvor du er godt hjulpet kvæg dit ophav, kommer jeg pludselig i tanke om. Nå. Spørgsmål nummer to lyder. I hvilken sportsgren afholdes der All England-mesterskaber?
1: Det er All England-mesterskab. Det er badminton.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilket særligt boldspil, hvor man rider på heste, stammer fra Iran?
1: Polo.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder det engelske boldspil, hvor det blandt andet gælder om at ramme et lille gære med tre oprette stave og to overliggere?
1: Cricket.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kaldes det redskab, man slår til bolden med i bordtennis?
1: Bat.
0: Du kan godt se her, ikke? Der var der en del, hvor jeg tænker, det var da pokkers, at det lige... men sådan er det, når universet blander sig lidt i det her program. Det elsker jeg jo faktisk, så jeg er kæmpe fan. Nå, hvilken facon har den der rugbyball? Ja, den er der oval. Og All England-mesterskaber? Ja, det er jo badminton, det handler om. Boldspillet, hvor man rider på heste. Ja, det var faktisk nyt for mig, at det stammede fra Iran, men det rigtige svar er polo, nemlig. Og så var der det der noget specielle boldspil, og det kunne være en killer, medmindre man som dig jo er fra England, fordi det er jo cricket, der er det rigtige svar. Og det redskab, man bruger til at slå til bolden med i bordtennis, det er et bat. Det er 5 på stribe, det der, John.
1: Jamen dog.
0: Sådan kan det gå. Vidunderligt. Det er stærkt.
1: Hold up.
0: Sådan. Stærkt, så er der jo kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Muleposen, tror jeg.
0: Og ved du hvad, den skal du få, og så skal du have en stor tak for snakken. Hvor var det hyggeligt, John.
1: Tak i lige måde, og tak for en dejlig program.
0: Åh, hvor er du sød. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Det er Billy Joel med Uptown Girl.

Billy Joel. In Love with an Uptown Girl. I befemmer stribe, hvor vi er nået til eventuelt at rulle tekster, og under eventuelt, ja, der har min ven Mikkel fra Randers skrevet, at kys det nu, det er satans liv, men TV2 faktisk også er med i højskolesangbogen, så ja, det er, som vi var inde på lidt tidligere, en blandet landhandel i den, en dejlig, skøn blandet landhandel, der er i højskolesangbogen. Så er der Flemming fra Aalborg, der skriver, at om journalisten, der spurgte chefen i et større firma, siger man engang, hvorfor ansætter I kun mænd, der har været gift i mange år, hvor til chefen svarer, jamen det er fordi, de har lært at adlyde, og så er de også vant til, at man roer efter dem. Ja. Så er der Claus, der skriver om en fyr fra Amager, der stiger op i bussen og spørger chaufføren, er der egentlig wifi her i bussen? Nej, siger chaufføren så, men vi har Windows hele vejen rundt. Og endelig Søren fra Greve, der kommer med en lille efterlysning. Er der nogen, der er interesseret i en gratis helikoptertur sammen med mig, spørger Søren. Jeg leder efter en, der vil afsted sammen med mig. Vi tager afsted tidlig lørdag morgen fra København, flyver hen over Jylland, hvor vi skal have morgenmad, og derefter en lækker frokost på en jagt i Aarhus. Derefter så flyver vi langs kysten tilbage mod København og lander igen om eftermiddagen. Hvis du er interesseret, så send mig en besked. PS, du skal helst have en helikopter og en god ven med en jagt, ellers bliver det nok ikke til noget. Det er dejligt. Tak for alle sms'erne, der er tilflyttet programmet her i de små to timer, der er gået. Og tak til jer, der deltog aktivt i dag. Hans Christian fra Sønder Hygum. Anne fra Forborg. Vendelbo, min hjemmehus forbi sælgerven, som står i Farsø ved Rema 1000 og sælger aviser. Og nu også den nye bog, Hus forbi 30 år på gaden. Og køber der en af ham i dag der i Farsø. Ja, så følger der altså en B5-kasket med. Jeg glæder mig til at høre, om der kommer noget ud af det. Så var der Åse fra Skibet, og endelig John fra Herlev, som jo kom med dagens mest romantiske historie. Det var dejligt skønt. Jeg hedder Dennis Johannesson, og jeg vender frygteligt tilbage igen i morgen. 11:45. Håber, du har lyst til at lege med. Der er mødepligt, så vær der. Om lidt, så er der radioavis, og derefter så er min gode ven og kollega Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5. Snyd ikke dig selv for nogen af delene. Og husk så i øvrigt at have en vidunderlig tirsdag.

0: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
1: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne regering uden midten.
0: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
0: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
3: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
0: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
3: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
0: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Busper over 12 minutter ældre, og med det velkommen til tirsdagens udgave af musikprogrammet her på B5. Lige først en tak til jer, B5-lyttere og Dennis, for et par fornøjelige timer med quizzer, vittigheder og andet godt. Nu er det altså musikken, der står i fokus frem til kl. 16 med en 50 år gammel hitliste, et ugens album, Dagens Sande, og så som altid i hvert fald lige i øjeblikket til at begynde med nyheder fra den sprudlende danske popscene.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

the girl. Et navn, jeg sagtens kunne forestille mig, er på plakaten på mange af sommerens store kommende festivaler, nemlig Lucas Graham, ud med en ny single her, der hedder To Know a Girl.

lytterudspillet fra ualmindeligt talentfulde og dygtige Kalby. Den hedder Suitcase. Har man til gengæld ikke sådan lige stødt på, når man ser nogle af programmerne til sommerens store festivaler. Det begynder sådan til gengæld sidst på året, hen på efteråret og ind i januar måned, hvor Kalby er ude og holde nogle større koncerter. Men det kan jo selvfølgelig stadigvæk komme til. Festivalsæsonen er jo trods alt ikke startet endnu. Den begynder sådan for alvor, i hvert fald hvad angår de store festivaler på torsdag, hvor Jelling Festivalen jo slår dørene op til en pinse weekend i musikkens tegn. Nu skal vi lytte til The Works. Det er et nyt dansk band bygget op omkring brødrene Jakob og Josef Baumgartner. Her den 8. maj udsendte de albumet My Old Friend, og første single udspil derfra, det er den, der hedder A Stranger.

Det nye danske band The Works, og her A Stranger. Stella er måske mest kendt i det danske med radiohittet, hun lavede sammen med Mathias Kolstrup, der hed Copenhagen. Og så selvfølgelig også, hun deltog i det danske Melodi Grand Prix 2024 med den sang, der hed Sign Here. Men der er jo altså meget andet musik end det der Melodi Grand Prix resten af året. Så nu er hun kommet med en ny single, der hedder Blue Honeymoon.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var den seneste single for Sylvester Larsen, den her, den hedder Ambulance, og den efterfulgte altså Stella og Blue Honeymoon. Så vidt nyhederne lige i øjeblikket. I den her uge kravler vi op af en amerikansk single top 40, der er 50 år gammel. Altså, hvad købte amerikanerne på det tidspunkt? Der er jo også noget, der tit smitter lidt af i andre lande, og den er jo ikke så voldsomt forskelligt fra eksempelvis den engelske. Men der er alligevel nogle numre på, som kun kom ind på den amerikanske. Jeg synes jo, at der er så mange fede numre på den her liste, jeg har fået fat i den her gang, så jeg har i sinde at spille rigtig mange af dem. Vi er kommet til plads nummer 33, hvor vi ligger for i dag, og her finder vi Johnny Cash.

Det er jo simpelthen så umiskendeligt Johnny Cash, som det overhovedet kan være, det her. One Piece at a Time hedder den her single, der altså ligger på plads nummer 33. På plads 32, der er det en lille smule mere jazzy.

Doobie Brothers album Taking It to the Streets er tidligere ugens album her i Studio 5. Titelnummeret det blev udsendt som single, og det ligger altså på plads nummer 32 på det her tidspunkt i det amerikanske. Så hopper vi op til plads nummer 30, og her finder vi Elvis Presley, og det er faktisk med et nummer, som vi ikke hører særligt tit fra ham.

Jeg synes altid, det er fedt at høre noget andet med Elvis Presley, fordi han bare var så hammergod. Det er nummeret hedder Hurt, og det ligger altså på plads nummer 30. Vi er også inde på et af de helt store navne på plads nummer 28, nemlig Marvin Gaye.

Marvin gav med titelnummeret til albumet I Want You, det 13. i rækken for ham, som han udgav i 1976, så var det her altså det første single, og hvor Marvin Gaye jo bevægede sig lidt væk fra den her traditionelle Motown-lyd og blev lidt mere funky disco-soulet i sit udtryk.

Et af rockmusikkens absolute mesterværker, Bohemian Rhapsody for Queen, der altså ligger på plads nummer 27 på det her tidspunkt. Beskeden placering, tænker du måske, ja, men på det tidspunkt havde den faktisk ligget 21 uger på den amerikanske top 40, så det var ret godt stadigvæk at være der. I øvrigt pikkede den aldrig på førstepladsen i den amerikanske. Den højeste placering var som nummer 9, men derudover så tænker jeg, at Queen nok har tænkt, det går jo egentlig meget godt alligevel. Vi slutter turen op i listen i dag på plads nummer 26. Her finder vi en amerikansk fyr, der hedder Johnny Taylor. Han er sådan lidt en musikalsk kameleon. Han bevæger sig i masser af forskellige genrer. Og da det er 1976, så er det selvfølgelig disco-genren, han er fat i. Nummeret hedder Disco Lady.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Efter Johnny Taylor og nummeret Disco Lady, altså plads nummer 26 på den her amerikanske single top 40, som vi naturligvis fortsætter op af i morgen, så var det her Paul Carrack og nummeret Bottom of My Shirt. Vi nærmer os en radiovis, og efter den, så skal vi blandt andet lige mindes en dansk musiker, som jo desværre døde i går, så tror jeg godt, du ved, hvem det er, men det vender vi tilbage til. Og så skal vi jo også have den her, et lille afsnit mere af det her med billeder, som vi hører. Det er en tv-serie, som jeg gerne vil rette din opmærksomhed på, i hvert fald indgår soundtracket. Elton John tager os frem til radiovisen kl. 15, og det bliver med Tiny Dancer.

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservativ med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor at man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Beatles. You Never Give Me Your Money fra Abbey Road-albummet. Og med det, velkommen til del 2 af Studie 5 denne tirsdag eftermiddag, hvor vi lige nu skal minde sådan en stor dansk musiker.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Ja, noget fuglefløjt, det skal der med, når det er Stig Møller, som i øvrigt her sammen med Lars H.U.G. gav deres version af Jeppe Aakjærs Jeg er havren. Stig Møller mistede vi jo desværre i går, og min opgave, en af mine opgaver i dag i Studie 5, det har været at prøve at finde nogle numre med Stig Møller, som mine gode kolleger ikke har spillet i løbet af dagen, for der er faktisk rigeligt at tage af. Denne store vidunderlige personlighed på den danske musikscene, som Stig Møller var, med til at stifte Steppeulvene eksempelvis, men også medlem af bands som Les Rivals, Skovsen og Ingemann, Starfuckers og flere, og arbejdede jo simpelthen sammen med masser af store danske kulturpersonligheder, Christian Sivert, Flemming Kvist Møller, Kim Larsen osv. Og jeg vil jo især huske ham for solopladerne, som han jo udgav en hel del af, startende helt tilbage i 1972 med Kærligheden let på tå, og til den sidste Livet gror, og det er skønt, der kom i 2001. Og

her i dag med Stig Møller, den vil komme med, i hvert fald på brutolisten over de 400 numre, som I skal stemme om i ugen efter, at vi har skudt det hele i gang. Det er et kæmpe projekt, som vi sætter gang i, og det starter vi altså på mandag, Dennis og jeg, og vi starter lidt over 12, denne anden pinsedag. Men tilbage til Stig Møller, som jeg jo i hvert fald altid vil huske for sit gode humør. Altså, Stig Møller var jo ofte sådan, at selvom verden den var totalt lave, så var det jo altid lidt med det der udgangspunkt om, at ja, men ved hvad, solen den skinner, og det hele det skal nok gå, og lad os nu få noget positivt ud af det, især når vi skal lave sange og musik. Og det er jo ikke fordi, at Stig Møller ikke havde sine meningers mod, for det havde han bestemt. Det kan du være helt sikker på. Så lad os lige snuppe et nummer mere med ham, som vi altså ikke har hørt tidligere i dag. Det er jeg forholdsvis sikker på. Stig Møller død den 18. maj 2026, 80 år gammel. Æret være hans minde.

hører nu her engang, var det fra Stig Møller. Og så frem til klokken halv, så skal vi have den her lille afdeling, som vi engang mellem har i Studie 5, den der hedder Billeder, vi hører.

The Stone Roses, som vi kører så tit her på B5 med Made of Stone, og det er et af de stykker musik, som er med i en ny tv-serie, som jeg lige vil gøre opmærksom på. Det er Netflix har lagt det ud, og den hedder Legends, eller på dansk Legender. Det er 6 episoder af en times tid, og den er skrevet af Neil Forsyth, som er en skotte, der har lavet masser af tv-serier, meget, meget rutineret inden for det her, så derfor så er det godt skruet sammen. Det foregår i Storbritannien i 80'erne, hvor narkotikaen for alvor vinder indpas på gaderne, og banderne begynder at husere, og Margaret Thatcher erklærer åbenlyst krig imod både banderne og narkotikaen. Og så bliver det et holdt embedsmænd fra det britiske toldvæsen, der bliver sendt undercover for at prøve at vælte banderne og stoppe importen af alt det her narkotika. Det er faktisk inspireret af en sand historie, som bare aldrig har været fortalt, så derfor er det jo i sig selv ganske interessant. Men ellers så er det klassisk britisk. Det er virkelig, virkelig gode skuespillere. Det er et manuskript, Neil Forsyth, som i den grad holder spænding. Den er enorm, det hele er skruet rigtig, rigtig godt sammen, og så har den jo det her vidunderlige store britanniensk aktie over sig, altså det britiske over sig, at den har et glimt i øjet og humor også, selvom det kan være ganske voldsomt noget af det, så er det altså en serie, som måske glider lidt nemmere ned, når der også er noget at grine af. Der er der faktisk rigtig mange gange. Og så er der fed musik i den, for eksempel Adamski featuring Seal og

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
7: Og efter den her lille reklame for det store talkshow før det, så fik vi jo altså Adamski featuring Seal og deres version af Killer, som er med på soundtracket, om man så må sige, til den britiske tv-serie Legends, Legender, som Netflix har lagt ud 6 afsnit af en times varighed, som jeg på det varmeste kan anbefale, fordi det er britisk, og det er hammergodt. Det er virkelig en god historie, en spændende historie, og det er, som britterne bare kan det der, rigtig godt fortalt. Og vi skal lige have et nummer mere, som jo også stammer fra den tid, det drejer sig om, altså slut 80'erne og starten af 90'erne, og som var et hit på det tidspunkt, og det er også et band, som jeg ikke tror, vi har spillet så ofte på B5, men bedre sent end aldrig, nemlig Transvision Vamp, som var store der i slut 80'erne og starten af 90'erne med den karismatiske Wendy James i front. Så det nummer, vi tager op til de regionale nyheder, det er med i tv-serien, og det er det, der hedder Baby, I Don't Care.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Da to ponyer for nylig blev dræbt ved Egtved, var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Sådan lyder vurderingen fra Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. I går udkom han med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve, der lever i Danmark og hvor de bor. Og ifølge rapporten findes der ikke et ulveterritorie ved Egtved. Det nærmeste ligger i Hovborg.
2: Det er ulve fra det revir, vi kalder Hovborg-reviret, som kan stå bag de her angreb. Og det vil sige, det behøves ikke at være forældrene, det behøves ikke at være de voksne, det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion og står bag det her angreb. Og så vender de tilbage til kerneområdet i territoriet.
1: Siger Kent Olsen, ifølge den seneste opgørelse er der 8 ulvekobler, altså flokke af ulve, 2 ulvepar og 1 enkelt enlig ulv i Danmark. Forældre til børn på Skads skole ved Esbjerg er indkaldt til krisemøde i aften. Forældrene har forgæves søgt en dialog med skolen og Esbjerg Kommune for at få løst problemer på skolen, som af forældrene kaldes kaotiske. Det skriver Jyske Vestkysten. Ifølge forældrene handler problemerne blandt andet om manglende struktur, mange vikarer, pressede lærere og utilstrækkelig kommunikation. Formand for børn- og skoleudvalget i Esbjerg Kommune, Maj-Britt Andrea Andersen fra De Konservative, siger til avisen, at hun forstår forældrenes opråb. Håndboldklubben Team Esbjerg har lavet en feberredning på målvogterpladsen. For da klubben forleden fik sin anden målvogter langtidsskadet, og dermed har begge sine klassemålvogtere ude af DM-slutspillet, så var gode råd dyre, eller måske snarere gratis. Team Esbjergs kommende verdensklasse målvogter, norske Silje Solberg, som officielt tiltræder hos Vestjyderne den 1. juli, har nemlig sagt ja til at begynde før tid som amatør. Efter en fødsel har hun dog ikke spillet håndbold i mere end et år, og Team Esbjergs direktør, Hans Christian Vare, var nødt til at tænke kreativt, for at Silje Solbergs 7 måneder gamle datter kan blive passet.
3: Der ringede jeg til en af vores frivillige og hørte, om hun kunne træde til som barnepige, mens Silje hun træner. Så igen, der er vi afhængige af andre vil hjælpe os, og det er vi heldigvis lykkes med.
1: Men Silje Solberg skal nu genfinde sin styrke i målet midt i DM-slutspillet. Det må gå, som det kan, siger Hans Christian Vare.
3: På papiret har vi jo fået en verdensklasse keeper, men hun har jo ikke været aktiv siden januar 2025, så der er selvfølgelig noget rust, der skal bankes af. Vores forventning, jamen den er jo, at hun gør det så godt, som hun kan, og så må vi jo se, hvor langt det bringer os.
1: Silje Solberg debuterer for Team Esbjerg torsdag aften i den anden DM-semifinale i IKAST. En del sol, men også lokale regnbyger, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Genesis, Phil Collins, der har sit publikum i sin uleånd. I den her live-version af Throwing It All Away. Og hvis du nu kunne få lyst til lidt live-stemning, så har jeg lige tre koncerter, der foregår i aften, som jeg gerne vil en tur omkring, inden vi lukker butikken i dag. Den første foregår i Falconer-salen på Frederiksberg i København, der i aften får besøg af Tori Amos.

Stronger Together her fra Tori Amos, at det er hentet fra det helt nye album, hun har udsendt. Albumet hedder In Times of Dragons, og det hedder hendes tur også rundt om i Europa. Og hun lander altså i Falconer-salen på Frederiksberg i København i aften og giver koncert der. Og det er faktisk muligt stadigvæk at komme ind til koncerten. Der er få billetter tilbage, som der står på Falconer-salens hjemmeside. Til gengæld ser det lidt mere skidt ud, hvis man gerne vil ind og høre Sanne Salmonsen i Spildåsen i Stor Heding i aften. Den er i hvert fald officielt udsolgt, så skal man så håbe på, at der er nogen, der ikke møder op, eller nogen, der sender afbud i sidste øjeblik, hvis man vil ind til den. I den forbindelse kunne vi jo spille dagens Sanne. Det er i den her uge taget fra albumet Tiden Brænder. Det her, det er Ingenmandsland.

ingenmandsland her fra Sanne Salmonsen, som altså giver koncert i Spildåsen i Store Heddinge i aften, men det er altså på forhånd udsolgt. Det gengæld er det muligt at få billetter, hvis man gerne vil ind og høre amerikanske John Rowe. Han spiller på Hotel Cecil i København i aften. En naturelsker og singer-songwriter, som har været aktiv i mere end 20 år med ganske mange plader.

Efter Sean Rowe og Desi Ray, Sean Rowe, som altså giver koncert på Hotel Cecil i København i aften, så var det Billy Joel og mestelige New York State of Mind, hentet fra ugens album i den her uge, Turnstiles, som jeg nok skal vende mere tilbage til i morgen. For jeg er lige ved at løbe tør for tid nu. Jeg skal bare lige fortælle dig, at Christina Bjørn stopfoder dig med musik de næste par timer her på B5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag i aften, den bliver, som du helst vil have, den skal være. Frem til radiovisen kl. 16, så er det Sad Café med Don't Walk Out On Me. Pænt tak for i dag.

0: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig, og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
2: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
0: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
2: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
0: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
0: Ja, politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
3: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
0: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
3: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
0: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
3: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
0: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
4: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
0: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i IKAS, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
4: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
0: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og IKAST, hvor de kriminelle færdes.
4: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
0: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Vi starter for lov til at åbne ballet her hos mig tirsdag eftermiddag på P5, hvor klokken er blevet lidt over 16. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette her bag mikrofonen med en eftermiddagskaffe og en playliste fuld af rigtig dejlige numre. Jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på og lytte til dem alle sammen. Det kunne da være skønt. Her skal vi have ny musik fra danske Lau Tiger. Hun har dog arbejdet i USA i et hav af år efterhånden. Victoria Sif, som hun hedder i virkeligheden, når hun ikke står på en scene. Og der har hun selvfølgelig trukket på en masse god erfaring fra nogle af de allerstørste artister. Her er hun på Madison.

Her på B5 fik du Manfred Mann og Mighty Quinn. Et nummer, som jeg altså har skrevet af Bob Dylan i en tid, hvor han trak sig tilbage efter en motorcykelulykke tilbage i 66 og begyndte at indspille musik sådan lidt old school i en kælder i New York, hvor der altså endte med at blive indspillet over 100 sange sammen med sit The Band. Band. Og et af de numre, som så dagens lys, fordi de begyndte sådan at blive spredt ud som demoer til forskellige pladeselskaber, ja, det var altså nummeret her, Mighty Quinn, som Manfred Mann altså forelskede sig i og endte med at indspille og have succes med. Lige her danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig?

0: det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Stine Klingsten sammen med Victor Ove for et øjeblik siden råber under vandet. Og lige her, selvfølgelig har man lyst til at sige, at Michael Learns to Rock, det er så genkendeligt. Sleeping Child. Før et kort nyhedsoverblik, Folkeklubben.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Fra den 4. august kan du flyve fra Esbjerg til Groningen i Holland. Esbjerg Lufthavn har nemlig lavet en aftale med det finske selskab Lyk om at flyve ruten til Holland 3 dage i ugen. Det skriver Esbjerg Lufthavn i en pressemeddelelse. Forbindelsen har længe været efterspurgt af energisektoren. Vi ser derfor et stort potentiale i at kunne skabe en bæredygtig rute, der følger markedets behov og binder vigtige knudepunkter i energisektoren sammen, siger konstitueret lufthavnschef i Esbjerg Airport, Allan Dahl Leiberg. Da 2 ponyer for nylig blev dræbt ved Egtved, var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Det vurderer videnskabelige chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen. Der findes nemlig ikke et ulveterritorie ved Egtved, det nærmeste er i Hovborg. Det er ulve fra det, vi kalder Hovborg-revieret, der kan stå bag angrebet. Det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion, siger Kent Olsen. Han udkom i går med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve der lever i Danmark, og hvor de bor. Kvinder fylder mere og mere på hitlisterne hos pladeselskaberne. Det viser brancheorganisationen IFPIs oversigt over udviklingen blandt danske musikselskaber og indspillet musik. Den sønderjyske sangerinde Julia Katrine Hansen, bedre kendt som Mumle, tror det er naturligt, at kvinderne vil finde vej til hitlisterne.
2: Men der har også været en eller anden form for, hvad kan man sige, hul i markedet til lige præcis os kvinder, der måske manglede nogle rollemodeller at se op til for rigtig mange unge piger, og det var der efterspørgsel på, så lige pludselig så ligger vi der alle sammen.
1: Udover flere streaminger er antallet af udgivelser med kvindelige kunstnere også mere end fordoblet siden 2021. Samtidig er andelen af kvindelige kunstnere med aktive aftaler hos musikselskaberne steget fra 22% til 30%. Og der er plads til endnu flere kvinder i musikken, mener Mumle.
2: At vi vil gerne anerkendes for at lave god musik, og ikke for at være kvinder. Så jeg tror på, at hvis der er nogle gode sange, og hvis musikken er til det, så skal der nok komme endnu flere. Så er der også plads til det.
1: Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFP Danmark, siger i en pressemeddelelse, at stigningen i antallet af stærke kvinder i musikbranchen er et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Den tidligere Esbjerg FB-spiller og træner Jes Torup er blevet udskrevet fra det hospital i Egypten, hvor han i går blev indlagt efter et ildebefindende. Det skriver hans egyptiske klub Al Ahly på sin hjemmeside. Klubben skriver også, at Jes Torup har fået det bedre. Derfor står han både i spidsen for træningen i dag og en udebanekamp i den egyptiske liga i morgen. En del sol, men også lokale byer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
3: P5 med musikken, der holder.

Shawadi Wadi havde jeg fundet frem til dig her på P5 til din tirsdag eftermiddag, hvor jeg håber, at du har det godt og nyder musikken i det hele taget. Christina Bjørn hedder jeg, og jeg har en til klokken. Den bliver 18. Jeg er Wadi. Shawadi. Wadi. Shawadi Wadi med When. Nu skal vi høre den skønne Dorte Gerlach sammen med Michael. Selvfølgelig det er Hush, det er C.

var i slutningen af februar, at vi så endelig fik ny musik fra Bruno Mars, nemlig albumet The Romantic, og derfra fik du ham altså på I Just Might. Ja, 10 år siden var det altså, at han udsendte et meget anmelderrost soloprojekt, 24K Magic. Jeg er sikker på, at du kender en del af sangene fra den plade. Det her, det er Rie Rasmussen. Hjertet lytter altid med.

Det blev et vendepunkt for Susie Quattro. Det her nummer, If You Can Give Me Love, inden 73 kendte man bedst Susie som glam rock sangerinde. Men det fik nummeret her altså ændret på. Ham her, han kan lidt af det hele. Det er Thomas Helmig, du får her på P5. Don't leave tonight.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Så er der fællessang her på kanalen Neil Diamond med Sweet Caroline. Vi bliver i 60'erne inden radioavisen her kl. 17. Vi skal nemlig have en nummer fra det årti. Det er The Tremolos og Here Comes My Baby.

0: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelige undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
1: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
0: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til. For den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
2: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
0: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en VLAK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
3: Jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Vi er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
4: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, er der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
0: Sagde Mikkel Holm Kønteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et to-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
5: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую.
0: Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte den bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
6: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
0: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
6: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
0: Sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skydevær i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Lidt af den søde rock fra Status Quo til din tirsdag eftermiddag her på P5. Rockin' all over the world. Var det en fornøjelse, at du har tændt for kanalen her. Jeg håber, at du nyder musikken og selskabet også. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har en lille times tid endnu. Og håber, du har lyst til at hænge på, selvfølgelig. Lad os nappe Glen Campbell. Det er længe siden, jeg hed den her skønne country-artist frem fra skuffen. Her er det Rhinestone Cowboy.

Jeg spillede jo altså Mighty Quinn for dig lidt tidligere i udsendelsen. Oprindeligt et Bob Dylan-nummer, som Manfred Mann fik lov til at arbejde med. Men her var han jo altså så på egen hånd, Bob Dylan, fra før motorcykelulykken og før de her berømte The Basement Tapes-sessioner, hvor der jo altså kom et hav af gode numre frem også. Det er tid til lidt Sanne på dansk. Her er hun på Holder dig i mørket.

0: TCC, I'm not in love. For et øjeblik siden her på P5 var det Alison Moyes Invisible. Snart er klokken 17:30, og vi skal have et kort nyhedsoverblik, men først så skal vi grave ned i de dybe følelser hos Trine Terkelsen, som for en håndfuld år siden skrev et brev til sig selv i forbindelse med noget terapi. Og det kom der så senere også det her fine nummer ud af. God nok.
1: Når folk de ser mig smile, tror de det er noget, jeg altid har gjort. De ser mig i en sommerkjole, og tror aldrig, jeg er gået i sort.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Forældre til børn på Skads skole ved Esbjerg er indkaldt til krisemøde i aften. Forældrene har forsøgt at søge dialog. Forældrene har forgæves søgt en dialog med skolen og Esbjerg Kommune for at få løst problemer på skolen, som af forældrene kaldes kaotiske. Det skriver Jyske Vestkysten. Ifølge forældrene handler problemerne blandt andet om manglende struktur, mange vikarer, pressede lærere og utilstrækkelig kommunikation. Formand for børn- og skoleudvalget i Esbjerg Kommune, Maj-Britt Andrea Andersen fra De Konservative, siger til avisen, at hun forstår forældrenes opråb. Da to ponyer for nylig blev dræbt ved Ægtved, var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Sådan lyder vurderingen fra Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. I går udkom han med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve, der lever i Danmark, og hvor de bor. Og ifølge rapporten findes der ikke et ulveterritorie ved Ægtved. Det nærmeste ligger i Hovborg.
2: Det er ulve fra det revir, vi kalder Hovborg-reviret, som kan stå bag de her angreb. Og det vil sige, det behøves ikke at være forældrene, det behøves ikke at være de voksne, det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion og står bag det her angreb. Og så vender de tilbage til kerneområdet i territoriet.
1: Ifølge den seneste opgørelse er der 8 ulvekobler, altså flokke af ulve, 2 ulvepar og 1 enkelt enlig ulv i Danmark. Fra den 4. august kan du flyve fra Esbjerg til Groningen i Holland. Esbjerg Lufthavn har lavet en aftale med det finske selskab Lyk om at flyve ruten til Holland 3 dage i ugen. Det skriver Esbjerg Lufthavn i en pressemeddelelse. Forbindelsen har længe været efterspurgt af energisektoren. Vi ser derfor et stort potentiale i at kunne skabe en bæredygtig rute, der følger markedets behov og binder vigtige knudepunkter i energisektoren sammen, siger konstitueret lufthavnschef i Esbjerg Airport, Allan Dahl Leiberg. Skal vi på ferie i sommerland eller have en is på stranden til sommer? Ansøgningerne til Møderhjælpens feriehjælp strømmer ind. Her kan trængte børnefamilier få en økonomisk håndsrækning til en oplevelse til børnene i sommerferien. I den første uge af ansøgningsperioden har over 4.000 familier allerede søgt om feriehjælp. Det er 14% mere end sidste år, skriver Møderhjælpen i en pressemeddelelse. Og organisationen tilføjer, at det skyldes, at mange familier er presset af de høje fødevarepriser. Sidste år havde Region Syddanmark det højeste antal ansøgere i landet. I år kan børnefamilier søge om Møderhjælpens feriehjælp indtil den 4. juni. I aften først enkelte regnbyger, men også lidt eller nogen sol måske. I nat skyet vestfra og stedvis lidt regn. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn sydøstlig vind. Nyhederne var med Lars Påske.
3: P5 med musikken, der holder.

lavede dengang, hun udsendte singlen her, Ballade, i 2021. For hvad var det for et sprog, pigen synger? Og det er jo bare sønderjysk, når det er bedst. Her var det Rikke Thomsen på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er egentlig også sønderjyde. Det er ikke så nemt at høre længere. Kolding, skal jeg siges, så det er ikke, vi er ikke så langt sydpå, men alligevel. Jeg er her indtil klokken, den bliver 6, og nu skal vi høre Michael Bublé. Her er han på Home.

Junker på P5 fylder op med lys. Det var sidste år, at Mike Andersen udgav ny musik, som blev taget ret godt imod. Vi skal høre et nummer fra ham, der hedder Don't Waste Your Time, som handler om tiden efter en hård skilsmisse, hvor sorgen ikke er helet, det hele gør lidt ondt, og man tænker, åh nej, er der nogen til mig derude? Lad os nyde ham. Altså Mike Andersen. I'll give you a call.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

TV2 for lidt siden her på P5, og her er Sharon's Perfect. Når jeg kigger på uret her i studiet, så kan jeg godt se, at jeg kun har cirka 3 minutter at gøre godt med, og det betyder lige, at jeg kan få plads til Esther Brohus og november. Tak for i dag. Det har været en fornøjelse at sende for dig, og jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 16. Christina Bjørn hedder jeg. Ha' det godt. Hej.

0: er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
1: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
0: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
2: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig. Og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
0: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
3: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må jo være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
0: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
4: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
0: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
0: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, og så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
6: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
0: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne. Blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
7: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdag, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
8: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
9: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
0: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
10: The worst part of public service is the public.
11: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Så er der gang i Hit House igen, og velkommen indenfor. I dag skal vi lytte til en lille bitte del af de utallige sange, der indeholder navne. Det kan være navne. De fleste er nogle navne på mennesker, og det kan være mennesker, der er lavet ud fra en virkelig vinkel, altså nogle tekstforfattere, der er kendt, nogen med det navn. Det kan også være helt opdigtet. Det kan også være navne på skibe eller hunde eller andre dyr, men under alle omstændigheder er det navne i sange, og dem er der en hel del af. Og vi kan lige så godt starte med det samme. Vi skal også lige op i aktualitetsafdelingen for en kort bemærkning, men det kan være, at der også er navne der. Lad os nu se, hvad vi når. Indtil videre, så når vi denne her svenske indspilning fra Ola og The Janglers, og nu er vi tilbage i 60'erne. Alex is the man.
1: It house.

Dengang i 60'erne, der var Ola Håkansson formand for en gruppe, der blev utrolig populær i Sverige. Ikke mindst på baggrund af originale kompositioner med et medlem af The Janglers, som hedder Claus af Jægerstam. Han er stadigvæk utrolig aktiv, og det er Ola i øvrigt også. De havde masser af gode hits, og denne her har Claes lavet med titlen Alex is the Man. Så gik årene op igennem 70'erne, lavede Ola Håkansson og alle mulige andre ting. Blandt andet en stor hit, duet med Agneta Fältskog. Men da vi kom til 80'erne, der havde han lyst til noget helt andet, og det blev så til Secret Service, som blev populær udenlands, mange lande i Europa og i Sydamerika specielt. Secret Service havde et af deres hits, hvor der også var navn på her, og det var ikke Alex, det var Susie til gengæld.

0: Legende heldigvis i det svenske. Og her er en af de mange store succeser, han havde op igennem 80'erne med sin daværende gruppe Secret Service. Ja, men det var jo altså Oh Susie, som han også har indsunget en del gange. Men der var rigtig, rigtig mange sange, og de fik lejlighed til at turnere, specielt i Sydamerika, men også rundt i det meste af Europa. Lå meget ofte godt placeret i Tyskland og Østrig, og som end også i Danmark.
1: It does not matter what the words are. This is music. Real music.
0: Og så er jeg for en kort stund i aktualitetsafdelingen, og der kan vi da lige så godt tage et nummer her med et godt navn, endda et rock'n'roll-navn, nemlig fra Elton Johns seneste album, som er et duet-album sammen med Brandi Carlile. Og de synger en hymne til en herre, som er rock'n'roll-idol for rigtig mange gode kolleger. Beatles'erne, de har udnævnt Little Richard til at være deres største inspiration, eller en af de helt store inspirationskilder. Og det er der rigtig, rigtig mange andre pop- og rocksangere, der har. Og må ikke også Elton John kan indlænde Little Richard som en af de store inspirationskilder? Det tror jeg. Det tyder nummeret herpå fra det seneste Elton John-album, hvor han sammen med Brandi Carlile leverer denne her Little Richard's Bible.

Ja, det her var altså et forholdsvis nyt nummer, skrevet af Elton John sammen med Brandi Carlile, nogle af sangene her i hvert fald. Og det her, det var en hyldest til et af de store rock'n'roll-forbilleder, Little Richard. Hans rigtige navn er selvfølgelig ikke Little Richard, han hedder Richard Pennyman, eller hed, i de gyldne dage der, indtil han blev storstjerne, så blev det til Little Richard. Går over for sydstaterne, og jeg skal love for, at han fik bredt sig ud til store dele af kloden.

sine Tutti Frutti og Long Tall Sally og alle de her standardmelodier, han har været med til henholdsvis at skrive og lancere. Ja, og så er der jo navnet, nu er vi over i noget helt andet, Morfar. Det er jo også et slags navn, som man får per automatik, viser sig frem selvfølgelig. Morfar, det er også et nyt nummer her med Bo Evers, og det er en morfar med nogle helt specielle ønsker.

0: til morfar.
1: Ja, det her, det var historien om en morfar, der drømte sig tilbage endda til tiden helt før han blev far. Men altså, tanken om morfar, den ville han gerne udskyde en lille smule, kunne jeg forstå på det hele. Bo Evers er en af hans mange finurlige tekster og melodier, og dem er der kommet en hel del af på det seneste. En anden morfar, der også er forholdsvis ny og frisk, det er den, der blev lanceret for et par år siden af kvindetrioen Three Times a Lady. Og det er en helt anden historie.

0: Jeg savner dig.
1: Ja, morfar bliver man kaldt, hvis det nu flasker sig sådan familiemæssigt. Det her, det var altså en anden form for morfar, end den Bo Evers lancerede på et helt nyt nummer. Men det her, det er nu heller ikke så gammelt, bare et par år siden, så vi regner den stadigvæk for forholdsvis ny, sammenlignet med så alt det, jeg ellers spiller i de her forskellige programmer. Og nu skal vi igen tilbage til helt andre navne, selvom morfar er en form for et navn. Men nu kommer der faktisk tre, som også kunne være med i den serie, vi en gang imellem dykker ned i, der hedder samme titel til helt forskellige sange. Nemlig Julia, eller Julia, hvis man synger på engelsk, og det gør den første, der skal levere en Julia-sang, nemlig Rod Stewart.
2: Moderne dansemusik indspillet på gramofonplader.

Det her, det er altså Rod Stewart's Julia, og det var en sang, som ikke går særlig langt tilbage, når man sammenligner med, hvad man er i stand til med Rod Stewart's karriere. Der kan man gå helt tilbage til midten af 60'erne. Men den her, den kom fra et album, han lavede i 2018, og det er jo ikke så mange år siden. Og det hedder Blood Red Roses, og der var altså denne her Julia. Sådan en Julia, en noget anderledes Julia-sang, det må man så sige. Den kommer fra Candice, så den kan vi altså få lige oven på Rod Stewart her.

Jamen, det er jo sådan, at Julia bliver hurtigt til Julia på dansk. Og det her, det var faktisk, den kunne lige så godt have været oppe i aktualitetsafdelingen, for det er fra det nyeste og seneste Candice-album, Candice 23. Ikke fordi Candice har udsendt mange flere albums op igennem årene, men det her, det er altså det 23. studiealbum, hvor alle numrene hver gang, der er et, der er blevet udsendt, er nyindspillet. Så det var altså Candice bud på en Julia, og alle gode gange tre. Vi mistede for ikke så lang tid siden Chris Rea, men han har i sin karriere skrevet en sang til hver af sine to døtre. Den ene hedder Josephine, men den anden hedder Julia.

0: Sådan, så fik vi jo altså lige sangen om Josephine, den anden datter hos Chris Rea og hans hustru Julia og Josephine. Vi fik tre gange Julia, men kun én gang, en der tilhørte Chris Rea, og så tog vi lige Josephine her med. Og det var jo de to piger, han kørte hjem til, da han skrev sit store julehit, Driving Home for Christmas. Ja, vi fortsætter med selvfølgelig med de her gode sange med forskellige navne i. Og nu kommer der jo et, der kan være lige så specielt som morfarsangene her. Mi Mom. Det er Gilbert O'Sullivan, der har skrevet en hymne til sin mor. Mi Mom, det hedder den. Og det er en af de forholdsvis nye Gilbert O'Sullivan-sange.
1: Ups. Ja, hov, så. Nå, det var den.
2: Dit house.

0: Det er jo sådan med Gilbert O'Sullivan, at de fleste af hans store internationalt kendte hitmelodier, dem skrev og indspillede han op igennem 70'erne, en enkelt i stort 60'erne, men så op igennem 70'erne og et godt stykke ind i 80'erne. Men trofast er han jo blevet ved med at skrive og udsende sange, og denne her, den leverede han på en single for sådan cirka 12 år siden, sangen om Me Mom. Og det er altså sangen om Gilbert O'Sullivans mor. Ja, men så skal vi til det amerikanske kvindenavn, Sherry. Det er også navnet på en hedvin, men her er det altså en kvinde, det handler om. Og den blev efter mange års anstrengelser det helt store gennembrud i USA for gruppen Four Seasons, som der jo både har lavet musical om og film om og meget, meget mere. Nogle år efter, at den blev det store gennembrud, det var nemlig 1962 for Four Seasons, der lavede den dansk-engelske gruppe, en kopi, som i den grad blev populær i hele Skandinavien. Men stadigvæk hedder den Sherry. Ja, og den er altså ikke til at drikke, men til at lytte til. Her er Red Squares.
1: Her er Danmarks Musikradio.

af Georgie i Red Squares. Han kunne altså bare det der, som også Frankie Valli kan i Four Seasons. Vi har ikke Georgie mere, men vi har alle de dejlige indspilninger med Red Squares. Og her er deres afgørende gennembrud, kopien af Four Seasons nummeret Sherry. Ja, vi kan da snuppe et forsigelsesnummer, måske så ikke lige en af dem, der kom i kølvandet på Sherry, men senere i karrieren, der var der dukket der rigtig mange sange op med Four Seasons, som de mestendels jo selv fabrikerede, men også med navne i. Denne her, den hedder for eksempel Marlena.

Ja, sådan det her. Det var jo altså Marlena med Four Seasons, og ligesom hovedparten af Four Seasons store hit, den skrevet af en af de fire årstider. Og det er ikke sangeren Frankie Valli, men derimod Bob Gordio. Og det var så også de to, der skabte den store musical The Jersey Boys om karrieren hos The Four Seasons. Og filmen også, hele historikken og alt det fandt de jo på for ikke så mange år siden. Så når vi lige en enkelt mere, og det er om en sang, der handler om Abilene. Og der er vi over i countrymusikken, en af de store country evergreens i USA med George Hamilton.

0: Ja, i fire generationer har sønnerne i George Hamiltons familie hed George til fornavn, så han kalder sig altså også George Hamilton the Fourth. Og han blev så country-sanger og var rigtig populær både i slut 50'erne, 60'erne og 70'erne, og her var der altså hans historie om Abilene, der i øvrigt også blev et pænt pop-hit, da den udkom der. Ja, men mange af de sange, jeg har spillet i dag, de udkom i første omgang på single, og nu kommer der altså 2 timer med udelukkende med sangen, der har udkommet på single i hine tider. Og det er jo singlepladen styret af Søren Hansen. Kan I nu have en rigtig fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Demilius, glæder mig til i morgen. Når klokken er 18, så er der endnu en times Hit House. Der står bare tilbage for mig at sige på genhør.
1: Tak, er du så færdig?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er færdig. Hvad så vent, jeg sætter ned.
3: Stanser udsendelserne.
4: London, vi
5: gennemfører. See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pind og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk lige så får kunstig intelligens til at skrive deres opgaver for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det, at vi er kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne, det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperatur mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til denne uges udgave af singlepladen her på P5. Vi åbnede med Cher på Gypsies, Tramps and Thieves. Cher, der jo fylder 80 år her den 20. maj, og derfor var det helt oplagt, at vi åbnede med den her. Et nummer i øvrigt fra 1971. Og 1971, det var også det år, hvor den danske finansminister var meget utilfreds med, at Danmarks Radios TV underviste seerne i skattefiduser. I udsendelsen, der fremviste daværende Mogens Glistrup nemlig et skattekort med en trækprocent på 0. Det var også i 1971, at SAS modtog sin første Jumbo Jet, eller Boeing 747, om du ved det. Og senere samme år, der bestilte man yderligere to Jumbo Jets til en samlet værdi af hele 170 millioner kroner dengang. Vi begyndte i 1971 at spise havrefras til morgenmad, og hvis vi gik i biografen, så kunne vi blandt andet sætte os og se filmen Bennys Badekar. Og et af de helt store hits i 1971, den lød sådan her.

Et af de helt, helt store hits i 1971 var denne her. Roy Black sammen med den bare 10-årige norske pige Anita Hegerland på Schön ist es auf der Welt zu sein. Og lad os så komme i gang med dagens mailbunke sendt til singlepladen@dr.dk. Her på den første står der, hej Søren og alle os i P5-segmentet plus hangarounds. Jeg synes, vi skal tilbage i starten af 70'erne, hvor Dr. Hook dengang hed Dr. Hook and the Medicine Show. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sangen Life Ain't Easy. Så hvis du er med på den, Søren, så lad os bare hylde og nyde musikken fra dengang, der var gang i den hos Dr. Hook.

Life Ain't Easy. Et ønske fra Ole på Amager ved København. Det her var Dr. Hook and the Medicine Show. Næste mail lyder kort og godt. Hej Søren, er det ikke snart på tide, at vi hører In the Summertime med Mungo Jerry? Mange hilsener er der på den her fra Jens Robert Bæk i Silkeborg.

Så var det Jens Robert Bæk i Silkeborg, der gerne ville strø om sig med lidt sommerstemning. In the Summertime var det her fra Mongo Jerry. Hej Søren, står der videre her. Først tak for al den gode musik i programmet. Og den hilsen, den vil jeg da skynde mig at sende videre til alle, der lytter med, og alle, især alle, der skriver ind til programmet, fordi det er udelukkende jeres fortjeneste. Det er Arne Poulsen, der har skrevet den her mail, og Arne vil gerne høre Claus Persson og sangen Søde Lille Bente. Som jeg husker, det skriver Arne her, så er det en delesingle med en anden sanger på den anden side af pladen. Måske du har mulighed for at opklare det, skriver altså Arne, og ja, det har jeg, for det var, om man så må sige, det en delesingle. På side 1, som det faktisk var, var der en sang, der hed Skyd på mål, Jimmy Dreng, med en dansk topsangerinde, der hed Vibeke Højbjerg. Hun udgav den her single, og en single mere, så halvanden single udgav hun. Det var, hvad det blev til, men Claus Persson var lidt mere flittig, og nu skal vi høre Søde Lille Bente, i øvrigt bygget over Johnny Tillotsons Poetry in Motion.

Lotte Karlsson havde skrevet ind på singlepladen snablag.dr.dk og spurgt efter denne her, Cæsar og Jorden i flammer. Hej Søren, hvad med lidt instrumental musik? For eksempel Kim Larsens sang eller melodi, Moderne Tider. Jeg mener, at den er udgivet på single, skriver Torsten i Valby. Ja, det er den. På B-siden er der en sang, der hedder De Blå Sirener, men A-siden er det her instrumentalnummer og Larsens legendariske måde at fløjte på.

Det her, det var Kim Larsen og Moderne Tider. Jeg kan da jo lige sige, at Kim Larsen vender tilbage i næste time sammen med resten af Gasolin. Og så var det jo her for nylig, at AGF efter en pause på 40 år igen kunne kalde sig danske mestre i fodbold. Og det har jeg fået et par stykker til tasterne. Blandt andet Bo Christensen i Dagbjerg ved Viborg, som skriver her: "Nå, så vandt AGF efter bare 40 år. Tillykke til Aarhus. Selvom jeg ikke interesserer mig for fodbold, så kan jeg faktisk huske sidste gang, de vandt. Og i den anledning kom der en single med Flemming Bamse Jørgensen og Rock'n Sport Orkestret, som hed AGF-sangen for Fredensvang. Gad vide, om den har været spillet siden dengang, og om det er noget, der overhovedet findes i DR's diskotek. Hvis det gør, så synes jeg, vi skal lytte til den," skriver altså Bo i Dagbjerg.

Andersen kaster bolden ud i højre side til Ben Bachmann, der spiller på tværs til John Stampe. Videre i venstre side til Jan Bartrum. Han sender bolden frem til Per Bæk Andersen, der med en lang aflevering finder Morten Kolderup i venstre side. Han slipper fri i baglinjen, sender bolden foran mål, hvor Lars Lundqvist kommer til. Og Lars Lundqvist har scoret 1-0 til AGF. Troende mål.

Christensen i Daugbjerg ved Viborg ville altså meget gerne høre den her Bamse, eller Flemming Bamse Jørgensen, og AGF-sangen for Fredens Vang. Flemming Bamse Jørgensen, der var dengang passioneret og livslang AGF-fan og havde sin egen faste plads på hjemmebanen, og så stod han i øvrigt på mål for klubben i sine unge dage, indtil han begyndte at kunne leve af sin musik. Og her var altså hans hyldest til sin favoritklub. Vi skal videre her i singlepladen, og lad mig endnu en gang lige gentage mailadressen, hvis du sidder med en sang, som du meget gerne vil have med fra perioden 60'erne til 80'erne, så er det altså på singlepladen snablag.dr.dk. Hej, herr Hansen, står der min tanten på den næste. Hvis det er muligt, så kunne jeg godt tænke mig at høre en singleplade, der efter mine begreber ikke er blevet spillet i P5 efter at P5 startede, nemlig et soloudspil fra forsangeren i Herman Hermits, nemlig Peter Noon. Det er en single fra 1974, der hedder Meet Me on a Corner Down at Joe's Cafe. Kan du finde den, skriver John i Odense.

Meet Me on the Corner down at Joe's Café. Det her, det var Peter Noon. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en af de skønne sange fra slutningen af 60'erne, hvor jeg begyndte at høre musik i diverse radioprogrammer. Kan du eller diskoteket må finde sangen med gruppen The Hurt, som jeg husker fra dengang, men vist ikke har hørt siden? Det var, så vidt jeg ved, deres eneste store hit, og sangen hed From the Underworld i 1967. Mange hilsner på forhånd, skriver Bente Clausen.

Et mailønske fra Bente Clausen på gruppen her The Hurt og nummeret From the Underworld. Ganske rigtigt fra 1967, og det blev også deres største hit. De fik et lidt mindre hit efterfølgende på sangen I Don't Want Our Loving to Die året efter. Men det blev slet ikke i nærheden af den her. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en B-side med Paul Anka, så vil du ikke spille Papa skriver Pia i Kastrup.

Et ønske fra Pia i Kastrup, det her, det var Poul Anker og sangen Papa. Så skriver Andreas her på den næste mail. Hej derinde. Jeg synes ikke, at der bliver spillet så meget med den tyske sanger Udo Lindenberg i programmet. Så kan du ikke finde sangen Horisont med ham, så vi samtidig kan markere hans 80-års fødselsdag her i maj. Og det kan jeg. Her er Udo Lindenberg.

Ganske rigtigt. Som Andreas skriver det her, så fylder Udo Lindenberg snart 80 år. Det gør han lige nøjagtigt den 17. maj. Den sidste sang, vi når her i den første time af singlepladen, det er en opfordring fra Jens i Bramming på at høre ABBA og Knowing Me, Knowing You, og den tager vi frem til radioavisen.

jeg skal beklage. Det var en af de lidt mere slidte vinylplader. John Hartford var det her, og Gentle on My Mind. Hej Søren, tak for et dejligt program. Da jeg voksede op i Aarhus i 70'erne, så var der et band, der hed Spillemændene, der spillede en herlig blanding af sådan lidt rocket spillemandsmusik. Deres debutalbum hed Rilleræset, hvor det første medrivende nummer hed Real. Kunne du ikke gøre en gammel Aarhus-dreng glad at spille det nummer, som man næsten jo ikke kan lade være med at danse til, skriver Ole i Viborg.

Ganske rigtigt. De kaldte sig bare spillemændene, og den her, den hed Real. Og vi bliver ved strengeinstrumenterne, og nu sætter vi noget mere strøm til, for René Kjærgaard i Allerød vil meget gerne høre musik fra sin ungdom. Som han skriver det, mig og mine venner var meget optaget af rockmusik fra navne som Deep Purple og Black Sabbath. Så derfor vil vi gerne høre Woman from Tokyo med netop Deep Purple.

René Kjærgaard i Allerød ville meget gerne nyde de purple, og her fik vi dem på Woman from Tokyo. Adressen ind til mig, det er som altid singlepladen, snablag.dr.dk. Michael Ravn i Skovlunde vil meget gerne høre noget gasolin, så her kommer Alla Tingala.

Så fik vi som lovet Kim Larsen tilbage, og her sammen med resten af gutterne i Gasolin på Alla Tin Galla. Det næste musikønske, det går på lidt glamrock. Slake kommer her på Come On, Feel the Noise.

Ja, men et skønt nummer her fra Slate. Come on, feel the noise. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre en rigtig ørehænger fra Mr. Presleys side, nemlig I'm Coming Home. Kan du finde og spille den, skriver Nils Ole Busk.

Ja, sådan skal den skæres. I'm Coming Home var det her fra Elvis Presley. Og så ved jeg ikke, om du vil med til fødselsdag, men i hvert fald så fylder Leo Sager år her den 21. maj. Her er More Than I Can Say.

Fødselsdag har han altså her den 21. maj, Leo Sager. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en med Cliff Richard, som hedder The Minute You're Gone. Det er meget længe siden, at jeg har hørt den, så jeg håber, du har den, skriver Karen Louise i Aalborg.

0: The Minute You're Gone. Det her, det var Cliff Richard.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: For ganske nylig mistede dansk musik en af de allerstørste, Johnny Reimer. Det har jo fået flere til at skrive ind til programmet her og ønske musik med netop Johnny Reimer i alle afskygninger. En af de ting, som han jo blev rigtig kendt for, det var, jeg var lige ved at sige det, samarbejdet med Smølferne, og derfor vil Susanne Hårgaard og Lars Brandt fra Blindecenter Bredegård meget gerne høre Johnny Reimer og Smølfesangen.

de var et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit sammen med Johnny Reimer. Smølferne var det her ønsket af Susanne og Lars. Og Bent Elleskov vil meget gerne høre Ulla Pia og sangen Forelsket.

Ulla Pia var det her, og sangen Forelsket. Og så er det Peter i Randers, der meget gerne vil høre sangerinden Roxanne med sangen Charlene.

er en af de mere sjældne. Det her, det var sangerinde Roxanne og sangen om Charlene. Det er jo Grand Prix-tider, og det har fået Lars i Herning til at skrive ind. Hej Søren. Når nu vi er i fuld gang med Melodi Grand Prix, kunne det så ikke være festligt at genhøre Sveriges bidrag fra 1984?

Ja, det var jo ikke bare Sveriges bidrag fra 84, det var jo faktisk også vindersangen fra 1984, Herreys og Diggeloo, Diggelay, ønsket af Lars i Herning. Og vi bliver faktisk i Grand Prix-historien, for det næste ønske går også på en Grand Prix-sang, nemlig Brotherhood of Man og Save Your Kisses for Me.

En sang, der jo altså har 50 års jubilæum i år, det var i 76, at Brotherhood of Man vandt med Save Your Kisses for Me, her ønsket af Carsten. Singlepladen, snablag.dr.dk, er adressen ind til mig. Den tager imod hele døgnet, og hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så er der, som jeg plejer at sige det, mulighed for, at jeg kan nå at finde dit musikønske til førstkommende lørdagsprogram. Lars Jensen i Vejle vil meget gerne høre Ellen Foley og nummeret We Belong to the Night fra 1979.

Belong to the Night, Elm Foley var det her. Og dermed er vi nået til den sidste mail i denne her omgang, og med Samantha Fox og Nothing's Gonna Stop Me Now, som Tom Christoffersen meget gerne vil høre, fordi som han skriver, det minder mig om dengang, jeg havde mine to dejlige fjordheste, som jeg red på igennem skoven. Så vil jeg, Søren Hansen, sige tusind tak for nu. Skriv ind til programmet singlepladen@dr.dk. Hvis du har et musikønske fra 60'erne, 70'erne eller 80'erne, så kigger jeg på det. Efter radioavisen fortsætter aftenen med mere af den gode P5-musik. Vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde. Og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarksdemokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
2: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
1: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
3: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
4: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten, det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden? Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af, forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
2: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde det, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Altså, det har da været enormt interessant.
3: Hvordan?
2: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
1: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
2: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, de konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til 2 kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
1: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i vest og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Så et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.